0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saketipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Le, tole, wes bali tole. Gek ganti klambi, cuci tangan, gek maem, ibu wes masak nggo tole.
2: Bu, kulo sampun maem.
1: Loh, piye tole? Ibu kan ranyangoni.
2: Bu, kulo wau wonten sekolah sampun dibarengi maem. Wonten nasi, sayur, ikan bakar, buah kali susu. Enak, bergizi, gratis malih bu. Ibu kerso, sekolah dulu. Dapat makan bergizi gratis.
3: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Angreni, Angreni. Sajagat Pramudito. Nuranono wanita kang dadi geganti laning atiku. Amung kejobo sliramu, Ngreni.
1: Raden. Raden Panjiwaning Pati.
0: Ayo pun Kakang Pondong. Pun Kakang ngajak manjing ngono ing Kantil Gading. Lelumban ana ing jagating asmara, Ngreni.
1: Mati jur. Raden. Keng garwa menika sampun boten wonten. Tegesipun sampun sedo, Raden. Raden Panji Waning Pati. Bu, monggo sak menika kundur dipun leremaken penggalih dalem, dipun penggalih ingkang kanthi wening, Raden. Sampun ngantos Raden Panji Waning Pati kalunto-lunto ngantos dumugi kisi ing samudra ngaten, Raden.
2: Ayo sumingkir, sumingkir.
1: Raden,
2: sumingkir.
1: Kula menika
0: iki lagi tak nggo pepanggihan.
1: Kula kadhawuhan
0: layan garwaku diajeng Angreni,
1: Dari ayo sumingkir panjenengan, Raden.
0: Kon sumingkir ora gelem,
2: Ayo sumingkir. Sumingkir sing ado to. Ayo.
1: Raden.
2: Kuwi anggo sumingkir ado. Tak bandem lho.
1: Kula menika kedah nderekaken panjenengan dalem, Raden.
2: Sopo kowe?
1: Lho, kula menika kang abdi
2: tumuju. Ayo sumingkir alian saka kene.
0: Diajeng.
1: Lelakon kok kaya ngene.
0: Apa sliramu ra kelingan to? Nalika pun Kakang mratelakake katresnane pun Kakang kang sepisanan nalika semono. Tetelo. Putri kang bisa ngeranggih telenge penggali pun Kakang namung kejobo sliramu, Ngreni, Ngreni.
1: Raden, kula kedah matur kados pundi, Raden.
0: Ngreni,
1: keng garwa kusumane Ngreni menika sampun sedo, Raden.
0: Ayo ndak kondong ndak bombong ndak ayu, Ngreni.
1: Raden, Gotoh.
0: Sliramu ya jagat. Sliramu ya dunyaku.
1: Kondur wonten kraton Jenggala
0: monggo Raden. Ngreni. Ngreni ayu dak pondong Ngreni.
3: Juragane? Piye, Pak Wisaya? Baik, penjenengan rak meriksani to niko.
0: Oh,
3: lagi meniko ingkang nalika rumiyin nate peparing dateng kula. Ning kok sak meniko jaman penjenengan kene. Meniko Ndoro Raden Panji Kudowaning Pati.
0: Raden Panji Waning Pati.
3: Niko ning kok lajeng mondong. Mondong kajeng. Jatuhipun mereka ingkang dipun pondong rak amrah. Wah, coba wan kae, Pak.
0: Ini malah kaya karo mumpun ngono kok.
3: Kok bisa jadi
0: kaya kaya gerah
3: ewah ngono kok. Oh, nggih juragan iki. Nek ngoten niku, paling njuk pripun iki nggih awake dhewe.
0: Lah nek kaya ngene iki yo usah iso piye-piye wong nyatane kowe kaya ngono.
3: Lho kakak delok malah ono kayu gede banget. Kayu gede banget ya di pondong
0: jeneng guru ini ngono kae kowe.
3: Ya, mbok menawa ya. Wan. Napa ngeten mawon juragan? Nggih, awake dhewe ngeten. Ora kok jeneng Tegel ning Godo Semingkir ning nggih kalih kalih ngulati ngawat-awati.
0: Ya paribasane aduh dicedhaki, cedhak didoi.
3: Nggih, mengki mawon. Nggih.
0: Ya ya.
3: Ayo, Wan.
0: Ayo.

0: ya ya ya ya ya.
1: Meniko to penyenengan rawuh.
2: Dia jengang Reni, dia jengang Reni.
1: Menapa mboten kapan kalian kula to Kang Mas?
2: Kang ngenang Reni.
1: Yen kapan kenging menapa kenipun tindak tamu sanget.
2: Mergo Siwara Kilisunti isih ngersakke pun kakang lenggah ana ing padhepokan Kapucangan.
1: Sakmenika penyenengan dalem mboten tindak malih to Kang Mas.
2: Angreni, mergo gedening tresnaku marang sliramu. Pun kakang ora bakal jengkar meneh saka ing kasatriyan Jenggolo Manik. Pun kakang tetep bakal tansah cecaketan reruntungan kelayan sliramu, Angreni.
1: Mangke yang tindak malih kula dipun parengaken derek lho Injih Kang Mas.
2: Ndak keparengake.
1: Jalaran saestu kula menika tresna sanget kalian panjenengan. Jagat kumelar menika badhe peteng lho Kang Mas, yen kula menika mboten sesandingan kalian panjenengan.
2: Ora bedanipun kakang Angreni. Jagat jembar langit dhuwur. Noranono wanita kang dadi gegantilaning pun kakang. Anmung kejaba sliramu. Seksenono ya Angren.
1: Injih kados.
2: Saklawase jagat iki sih gumelar. Sengrenge jumedul saka ing sisih wetan angsruk mengulon. Oranono wanita kang ngrenggani penggalihe pun kakang. Kang amung kejupu sliram mulane pun kakang siang pantaraning ratri mesti bakal tansah cecaketan kelayan sliramu persasat ora ginggang sak rikmu wong ayu.
1: Tegesipun jumbuh ugi angin kula tansah menggalih penyenengan. Penyenengan cengkar ngaten yen dalu kula mboten saged tilem lho Kang Mas. Jalaran adat sabenipun yen tilem menika kula mesti bantalan asta penyenengan to. Lah yen penyenengan tindak ngaten tak lajeng kula mboten saged tilem. Jalaran mboten wonten asta penyenengan Kang Mas.
2: Apa yen ngono? Saiki kepengin siramu ndak pondong. Ndak bobong apa sare kajangan astane pun kakang
1: inci ada jabenipun ngaten meniko Kang Mas. Lajeng penyenengan ngendiko diajeng ndang sare ngaten to astane pun ngaten meniko lajeng kula tilem Kang Mas.
2: Siramu ndak kepar ngake sare yen siramu wis nuruti apa kang dadi kersane pun kakang. Raning pun kakang iki suwe ora nate pinanggih sliramu mergo lenggah ana ing Kapucangan. Pun kakang kepengin ngesokake rasa kangene pun kakang marang sliramu.
1: Injih ngaten Kang Mas.
2: Iya.
1: Yen menika mila sedaya sampun dados kersa panjenengan. Inggih sumangga kula lan panjenengan sesarengan.
2: Iya.
1: Mancing wonten ing tilam pakulingan Kang Mas.
2: Iya. Sliramu ndak pondong.

0: Es temen kok ati keguyu mangko aku.
1: Mengko dhisik.
0: Isin aku nang atem nika lajeng lingsing badhe wangsul.
1: Lho, mengko dhisik to.
0: Lah wong digegujem kok
1: ya. Kusik to. Lehmu matur karo aku iki mau kanthi blak-blakan. Tegese wis ora bisa diselaki meneh.
0: Inje mila ngaten menika ingkang kula raosaken. Kula menika sampun aben ajeng kalian panjenengan to, bingung arep matur apa. Ning raose manah kula menika ayem menika lho. Ces ngaten menika. Benten yen kula menika dereng pinanggih panjenengan, manah menika gronjalan lho Kang Mas.
1: Sing marahi kangen ki ya nek kowe kaya ngono kuwi.
0: Mangke rumiyin kula nyuwun pirsa yen raos kados ngaten menika, menapa menika ingkang pun westani tresna ngaten menika?
1: Ya. Ya pancen. Pancen kaya ngono kuwi sing jenenge tresna. Ora weruh sedina wae rasane kangen banget. Kuwi ora bedane aku diajeng ragil kuning. Sak temene pancen iki wis tak kersakake. Luwe-luwe kowe wis diparingi priksa dening Kang Mbok Galuh Candra Kirana. Ya saiki blak-blakan wae ya. Pancen aku tresna karo sliramu. Ya mbok menawa penganggepmu aku lan sliramu kuwi durung wancine. Yen kowe kuwi nanggapi marang katresnanku, rasane ngatiku ki wis marem. Piye? Piye dajeng ragil kuwi?
0: Kula njenengan namung matur ngaten menika menapa wontenipun ingkang kula raosaken kok rene Kang Mas Gunung Sari ngendikaaken perkawis menika, kula kok njenengan raosaken ngaten, kula njenengan namung matur ngaten menika.
1: Iya ning kene-kene to. Lelenggah caket karo aku kene. Lah ngene iki lho. Ini ki sing tak kersakake.
0: Kula menika ajre.
1: Wedi.
0: Mangke yen wonten tiyang ingkang mlebet taman mriki. Lingsung lho kula.
1: Ora ana papan kene iki papan kang sepi. Luwe-luwe ora bakal ana abdi sing wani mlebu yen tanpa ditimbali.
0: Saestu.
1: Iya.
0: Boten wonten.
1: Dadi sing ana ning papan kene iki mung aku karo sliramu.
0: Saupami saestu mboten wonten tiyang ingkang badhe mlebet wonten taman mriki. Ning saestu to menika?
1: Iya.
0: Menika yen kula nggadahi panyuwun saged mboten?
1: Kagungan panyuwun apa? Kene.
0: Ning kula lingsem badhe matur.
1: Kok lingsem ki lingsem karo sapa?
0: Mangke yen panjenengan duka terus mboten minangkani, kula rak lingsem.
1: Seliramu kuwi katresnanku diajeng ragil kuning. Apa sing bakal tok suwun? Iki mesti bakal tak paringi.
0: Saestu.
1: Tenan.
0: Anu.
1: Apa?
0: Tes pundi nggih kula ngene pun matur mboten dumugi.
1: Ya kene to nek matur ki ora ngedodoh kaya ngono kuwi to.
0: Kula menika kepengin lenggah wonten pangkon panjenengan pareng mboten.
1: Oh, ngono to. Lah mung lengganing pangkone mbok kene tak pangku kok le.
0: Ater
1: mung kepengin dipangkuwe kok kene.
0: Lajeng asta panjenengan menika nyepengi bangkekan kula ngaten.
1: Oh, ngene iki sing tok karepke.
0: Kula menika sampun dangu lho Kang Mas Gunung Sari, kepengin ngaten menika, terus kula menika sarean kula sendhekaken wonten ing pundhak panjenengan.
1: Ya, Ya. Aduh. Rasane mak ces. Bareng kowe lenggah ning pangkonku kaya ngene iki.
0: Kula mboten nginten lho yen badhe kelampan ingkang dados pepenganan kula menika.
1: Gegarane wong akrami. Tutup pondo tutup.

0: madosi diajeng onengan.
1: Ngupati
0: diajeng. Kang Bokso,
2: jenengan le madosi dateng pundi Kang Mas?
0: Lu saka rumangsaku. Aku iki mau lenggan sak pejagung karo diajeng onengan.
2: Oh, tetes. Rumaosipun Kang Mas Gunung Sari menika sawek lelenggan kalian Kang Mbok
1: diajeng onengan.
2: Ragil kuning.
1: Ngene lho. Kok mau tak presani rak sliramu ya Mas padake tenan to. Gumujeng kaya ngendikan. Monggo rak ora ana sapa-sapa to ya Dimas mangki.
0: Aduh, jira.
2: Terus anggenipun ngendikan piyambak kula wau rumaosipun sawet ngendikan kalian Kang Mbok Ragil Kuning.
0: Aduh, tadi aku iki mau ciloko banget awakku iki.
1: Aduh, aku periksa
0: nyuwun pangapunten Kang Mbok.
1: Iya.
0: Inji, saking rumaos kulo menika wau kulo lenggan kalian diajeng Ragil Kuning.
1: Kabeh iki mau neng pangrasamu Dimas. Ya kuwi sing jeneng lagi nandang bronto. Nandang wuyung ya kaya sing tok rasake iku Dimas.
0: Aduh, dados cetanipun kula menika wau namung lam-lamen. Kalian diajeng Ragil Kuning, Kang.
2: Lan dalem semu Kang Mbok.
1: Iya,
2: menapa menika wonten sambetipun nalika kula wonten taman lajeng enggal kadhawuhan sumingkir saking papan menika menapa wonten sambetipun aturipun Kang Mas Gunung Sari kalian panjenengan menika gayutan kalian putri ing Jenggala menika.
1: Pancen bener apa sing dadi aturmu Dimas, nalika sliramu enggal didhawuhi sumingkir. Ayo iki Dimas Gunung Sari iki bakal matur bloko marang aku.
2: Inji.
1: Yen piyambak iku kayuyun marang diajeng Ragil Kuning.
2: Oh. Dadi cetane panjenengan menika lagi ke Taman Bronto karo Kang Mbok Ragil Kuning to.
0: Iya, ning sliramu ki ora usah ngerti.
2: Kok ora usah ngerti nggih ngerti mah. Wong
0: sliramu ki isih cilik kok ora perlu menggalih perkara kuwi. Iki tak penggali dhewe karo Kang Mbok Galuh.
2: Kula menika namung badhe caos atur Kang Mas, menawi mila wonten sampun wonten putri ingkang dipun antepi menika langkung prayogi engko nek ora ngono ndak selak kokean le ngeceh-ceh cah wadon.
0: Wis kok yo ngeceh-ceh cah wadon
1: kaya ngono kuwi.
0: Apa anggapmu aku ki sok dolanan wong wadon ngono apa? Aja mlingsemke lho kowe.
1: Ora njer
2: tuku. Nek ora yo ora apa-apa kok
1: pendendan. Kancangku sak kloron iki lho.
0: Kok jebul cilaka sanget menika kula kewirangan Kang Mbok inggih. Bejanipun kok ingkang wonten mriki menika namung Kang Mbok kalian Dimas Kertosari.
1: Iya.
0: Kula wau menika nggih rumaos kula menika nembe lenggan kalian diajeng Ragil Kuning. Wah, angel sanget anggen kula gambaraken Kang Mbok. Linggo
1: dhewe
0: ngerti ketemu Ragil Kuning menika. Wonten ing gegambaran menika ngaten menika.
1: Lah ya kaya ngono kuwi sing jeneng penggalihmu durung bisa meper. Selak kepengin pinanggih kaya ngopo yen ndang sak pejagong cecaketan karo diajeng Ragil Kuning ngono to?
0: Inji. Namung kula badhe nyuwun prisa wonten ngersanipun Kang Mbok.
1: Iya.
0: Rening semanten kula sampun nate matur kalian Kang Mbok Galuh. Supados munjuk wonten ngersanipun Rama Prabu. Amunopo sedoyo atur kulo ingkang sampun kulo aturaken boten disebut Kang Mbok meniko sampun Kang Mbok aturaken wonten ngersanipun Rama Prabu.
1: Uwes Dimas, kabeh aturmu wis tak aturake nang ngerso Rama Prabu.
0: Alajeng tumanggapipun Rama Prabu kados pundi?
1: Kanjeng Rama ngendika kabeh iki mau bakal dipinangkani pamundhut panyuwune Kang Putra. Nanging
0: iki
1: sliramu kudu ngerti yen mengko nggone bakal menggalih Kanjeng Rama iki gentenan.
0: Wah,
1: ngerti kan dikersake Kanjeng Rama.
0: Inggih ngertos, inggih menika sampun sak mesinipun. Nah. Mesinipun menawi Rama Prabu badhe menggalihaken menika rak benjang sak sampunipun Kang Mbok menika kalaksanan daup kalian Kang Mas Panji Waning Pati.
1: Bener Rizal.
2: Dalam sewu Kang Mas.
0: Piye piye.
2: Kinten-kinten menawi Romo anggenipun badhe menggalih menika sak sampunipun pahargyan Kang Mbok Galuh kalian Kang Mas Panji menika isih seronto ora. Adane yen sok ora seronto nggone ngampah bronto kinjer. Ora sabar njalari ati ora kepenak.
0: Waton Romo Prabu kuwi nyagahi. Atiku kuwi wis mantep ngono. Sing bakur aku mengko bakale kelakon karo Diajeng Ragil Kuning. Rak ngono di Mas Kertosari.
2: Ning rak injih. Ragil Kuning jenggala to senes Ragil Kuning sanesipun to.
1: Mbok sliramu karo Ragil Kuning kuwi sira kok tadi Mas Kertosari.
0: Wah, wis werna-werna bae sliramu kuwi
1: Gunung Sari iki. Yen tok bebeda ngono kuwi saya bingung penggali.
2: Injih, Kang.
1: Sing jeneng wong lagi nandang asmara iki anane mung Diajeng Ragil Kuning mulane yang sliramu semlatur kuwi kaya-kaya rada dikersane to.
2: Lah iki ndadosaken manah kula jengkel menika rak nalika badhe matur wonten sanipun Kambuk Galuh kaya kebangetan kula njur didhawuhi semingkir nganti kaya apa wae gene iki omong arep matur nek kepranan karo wanita.
1: Mulane
0: jeneng nek aku matur perkara kuwi wong sliramu kuwi durung wancine mikir perkara wanita. Ngono?
1: Jo, ngene lho Jo. Sliramu iki kabeh padha mlumpuk ngene iki penggalihku ki seneng banget.
0: Injing-injing.
1: Satyan kala mangsa yen dirasake kaya padudon ning tundone ya mung gegujengan.
0: Lah mung ora awes-awes to. Kula kalian kambok menika lajeng dados setunggal kados ngaten menika.
1: Lha iya bener.
0: Awit papanipun menika piyambak-piyambak. Menawi kula wonten kasatriyan kambok wonten keputren.
1: Iya. Mulane ngene lho ya, aku weling wanti-wanti. Kabeh iki mau Kanjeng Rama wis nyaguhi apa sing dadi panyuwunmu.
0: Ngaten iki.
1: Ning sliramu ya sing sabar. Mengko yen kabeh iki mau bakal dipenggalihke Kanjeng Rama. Saiki kowe aja lali ing kewajibanmu. Saiki ayo kewajibanmu.

0: Mei. Ora kaya adate. Wis.
1: Kok sepi ya?
0: Sepi apa kaya ngene kok sepi? Iku lak mek timbane ra omong.
1: Ya kene di
0: ramene kaya ngene.
1: Ditoten dhisik iki Won. Li Won. Engko ora terus. Lah kae. Are tuku nang kae. Kira-kira tuku ora Won, kae Won?
0: Ya mesti tuku kok.
2: Iki Den.
1: Tugas itu, Den. Ini kami menteleng, Pon.
0: Menteleng-menteleng, sekarang ciri wanci. Wah, dan si Dodo luki kok lanang kabeh, rana si wedok. Walah, rupanya udah ngepres kabeh, nanggung. Wong Dodo liwak kok rupanya rana si bagus. Nah? Aku lu yartu ku, eh. Aku malah takon. Ngaru tuku, kok malah ditekoni iwak itu.
1: Pon? Kayak gendeng babiya tau Pon, kok malah ngepet-ngepet wong dodol sing wedok-wedok kayak
2: gak langsung niat arep tuku kok golek colongan ya orang ngerti
0: golek colongan
1: kok ini Pon, aja seru-seru kok nek krungu wonge, nek kowe muni arep nyolong ndak wonge nesu
0: wong ora tau ditampak
1: wong krungu Pon
0: ora krungu anggepe budek Pon. Suaramu ki mbok dodol ratos. Ake iso nyiter wis gaya. Awakmu dodol nyiter teng kluthik kok
2: nang kene. Sing dibetake napa to, Den?
0: Ya iwak wis butuhke mbokmu.
1: Ngono wae, Pon. Kowe golek wong tuku merana aku sing nunggu kene, Pon. Ning kuwi nek nyedak mrene aja entuk, Pon.
0: Iki piye to?
2: Ya
0: iki iwak e sapa ki?
2: Lho, pripun lagi tek kula kok didep kula kok.
1: Sing seru wae, Pon, le omong, Pon. Aja wedi, Pon.
2: Butuhke sing urip napa pripun? Urip nang nyeblong teng segara riko.
0: Oh. Kowe kok dadi kaya bapakmu. Hah? Kowe suaramu kok kaya ngono saiki le. Kowe dodol iwak agek oleh dagangan semono kok suaramu wis neranyak jroning tenggak.
2: Kok bapak jenengan kenal bapak kula apa? Tepung.
0: Ayo kenal mbiyen. Dadi iki bapakmu ki mbiyen kancaku. Suaramu aja kaya ngono kuwi. Kowe wong dodol.
1: Iki Pon ora apa-apa, Pon. Aku nang kene kok.
0: Wong wedok-wedok meneng kabeh.
3: Wong
0: wedok-wedok dendro juweh. Iki wong arep tuku iki, wong tuku ki.
3: Aku lagi arep tuku rumangsane.
0: Tuku diteng.
2: Kulo niku nggih takon tenan, nek pancen napa butuhke sing enten patile niki sik jebebeh niki.
0: Arah butuh patil. Aku wis dhewe pas dhewe. Wis. Gak ngenyang.
2: Lho, si atuku ki sapa kok?
0: Ayo aku sik atuku ning ra aku are ngenyang dadi kowe ora ndek loro juweh. Piro aku pitike apa iwake? Ora kleru aku malam. Iwake piro kuwi sing rada emas kuwi? Sing kuning tembus sak untune iki piro?
1: Ora wani regane nek sing iki.
0: Wani aku, piro kuwi?
2: Piro?
0: Piro gak piro cek kono lho aku gak tuku saat amedane agak
1: durung kene mau terus tok tawake sak oke-oke to Won
2: iki pancen kek mau dereng ngeten sing ngambus niki kleresan jenengan
0: ya apik arep ngunekke sikil papat wong ngambus iki suwe-suwe sok kerengan iki antarane wong dodol karo wong tuku nek ora dadi apa piro regane piro rasa mendelik kowe
2: piro rek
1: iki iku wong anyar waton larang ngono.
0: Waton krungu aku waton larang ngajari aja sing elek kowe.
2: Lek butuh niku siji napa kalih?
0: Aku kabeh. Umuk aku.
1: Malahane Won.
2: Nggih pun monggo diborong sisan mawon.
0: Ora pira kok diborong piye to omonganmu kuwi. Cuma tabuk tenan
1: iki. Ayo wis. 5 juta ngono apa pira kok.
0: Eh? Pira? Pira kowe lek ngucap
1: 5 juta.
0: Wis tau digunduli.
1: Wong tawon niku rak nggih ming tawa, sampean aja ngenyang nggih oleh.
0: 200.
1: Hah?
0: 200.
1: Won, iki pancen ora urus kok, Won. Ning Won, 200 iki yo akeh, Won. Heh? Wo, 200 iki akeh.
2: Nek pancen duwe tenan yo ora apa-apa. Heh? Ning sik tak wedeni iki iku gek gali.
0: Hah?
2: Aku kocok
1: nek ndelok Bali ora. Kuwi rupane iki ming rada perot dadi
0: ora. Iki aku anggo camata iki mergo aku beleken. Dong ora ki omong aku.
2: Pon copot riyen tes makpun
0: kok. Copot piye anake rung turu kok ya kon nyopot iki.
1: Aku piye. Seje Won pisan Won.
0: Ah seje.
1: Ya ora 200, Mas.
0: 200 aku ki nek bojoku ora nyidam, aku ki ora bakal tekan kene golek iwak.
1: Mulih ta wong.
0: Bojoku ki nyidam sari, nyidam kuwi njaluk iwak kaya ngono kuwi.
2: Dadi sampean golek iwak niku ajeng nggih bojo sampean.
0: Anggo bojoku.
2: Anggone anake malah kaya menjair piye?
0: Kok menjane tak kon ngepek kowe malah enak kowe dadi sesuk anake slonjor kabeh lambene. Piye? 200.
2: Nggih, pun monggo.
1: Kene. Wis. Lah aku tawa 5 juta lagi nyangkut aku tipe ya Wan.
0: Ora, kowe iki jenengmu sapa kok mamu kok ngono sapa kowe? Kowe iki ngono masana
1: aku. Aku golek.
0: Hah?
1: Golek.
0: Ha gene me golek. Aku piye kowe?
2: Tegese golek ngerti ora kok.
0: Lu ngerti golek iki ngerti.
1: Genahno Wan kuwi Wan.
2: Iki miyoso.
1: Wong kuwi
2: iso ya.
1: Wong gunake ora.
2: Malah luput.
0: Aku bledak.
2: Oh, jaman pundi dite?
0: Plastike dhisik diwadahi ora ngono kuwi yo, wah ora direnteng. Dikeki plastik sing dhuwur trek tok renteng dhuwur dhewe sik ana patine lele.
1: Niki wong wis kulinane direnteng ngeten kok.
2: Nggih goni niki mon nggih.
0: Hah?
2: Goni.
0: Malah nggo nganggo besek wae ra apa-apa. Dadi kaya wong terteran. Kaya wong dipunjung.
4: Aku sing arep dituku mung semono wadah.
0: Lah sapa sing
4: arep dicemplungke goni
0: sih. Kae wong apa kaya?
1: Mon. Dikenek iki lho wong duite. Laris, laris, laris, laris, laris.
0: Apa kurung kae duit ta ya kaya ngono. Ditendi. Aku kurung kae kok kene lari-lari laris ngene iki.
1: Mengko kok.
0: Apa kok ngene-ngene iki ora ketara. Wong iki
1: saiki ndi duite?
0: Hah?
1: 200 to?
0: Wis tak itu sik e.
1: Ditung pon.
2: Kae tenan ora ditung.
0: 0 4 mon 6 tu 8 9 10 11 12 13. Ya iki wis nyok iki wis tak apa tegese tak gundek apa? Wis tak pak iki.
1: Kok nanggung kuwi mau pon kok rolas ngono mingan.
2: Nanggung wae dikene.
0: 200 200 wis tak paki, tak paki.
1: Wis ngitung agek rolas kok.
0: Nih, cuci kabeh iki.
1: 0 lu 10. Iku kok terus disaut turung diitung genep sik.
2: Teng kantong niku kabeh teng kantong, teng wadah niku pau.
0: Heeh, iki wis sak kantong iki
2: isine. Coba ditokke nek katutan krikil popo.
0: Wow. Kowe iki rung tak diajak pembeli kowe iki.
4: Yo pancen nyubriani kuwi duwite.
0: Nyubriani brane udri bodong kowe. Nyah, wis iki.
1: Endi?
0: Wis, wis. Aku tak
1: saiki dilaris-laris ngono
2: entuk. Laris-laris.
0: Anu aduh sandalku kalian.
2: Nopo mbet apa mau?
0: Malah bakule sandale
1: jatuh. Ya,
0: wis, wis, wis. Wah, suarane.
2: Laris, laris.
1: Iki Wan
2: bejo kemo entuk.
1: Iki tekan sing nang ngisor bangku iki rak ditokke meneh engko ben kemo rak ra ngerti njuk dituku kabeh.
2: Ra ngerti nek iki mau sing apik-apik.
4: Dimadal kira.
1: 5 juta.
0: Eh.
1: Ning ming dinyang 200.
0: Tok iki.
1: Ah. Mesake bojone nyidam.
0: Karepmu iki kepiye to? Karepmu iki piye? Nek adol murah-murah ngene nek nyirekake kancane.
1: Lho kok murah? Murah piye to, Bon?
0: Nek adol piro nek kowe tok? Iki rego bandingan ngono apa piye? Heh.
1: Ora ngono, sing tak karepke iki dheweke iki bojone nyidam.
0: Wis ora urusan nggon bojo kok.
1: Ya mesake wong kuwi duwe tepo selira ora kok terus butuhe dhewe.
0: Pasirane tak nyakake kancane. Bakul-bakul iki kok njur karmu iki piye kowe? Kowe arep buku karmu dhewe.
1: Tunggale mengko sing tuku rak ya oke ora ming sapa kae mo?
0: Wong urung kepayon kok.
1: Bledak
2: kok sapa?
1: Ora ya apa?
0: Ono arep buku karmu
1: dhewe. Dhewe kok
0: wis iki dhewe piye?
1: Ditokke neh dagangane wong rasa ngrasake wong.
0: Ora ngrasake iki tak jak omong. Kowe tak jak rembugan.
1: Ayo rembugan kepiye?
0: Ilangake aku ngono wae cetane wis.
1: Aku ke ora niat nyilakake. Nyatane bledak kae mau, bledak apa bledak?
2: Bledak.
1: Bledak tukune mrene kok terus.
0: Lah ya nek nyilakake ora murwat. Ora umum.
1: Ora apa-apa kok wong.
0: Ora apa-apa, ora apa-apa. Jur aku kan ngedol pira? Wes ngono.
1: Lert,
0: aku kan ngedol pira?
1: Eh tok dol sak karepmu.
0: Kaya kulane ora anjur ora jebel.
1: Oh, aku e kulak, aku golek dhewe kok ya.
0: Golek dhewe nyatane prau sing agak teko ya jur tok tampani karo si kuwi sapa kuwi pliwon.
1: Ah wingi saiki
0: saiki ya padha wae wong limpang limping nek aku nyegat nek kono sing kono diparani karo pliwon.
1: Ning ya aja nesu iki rezekine dhewe-dhewe. Padha-padha ning pasar dodol kok terus unek-unekke wong liyane.
0: Sapa wong sing ora nesu?
2: Undherane perkara ki rak ning
0: dodol kok.
2: Kowe rak ning Meri to, Krip?
0: Meri.
2: Lho Meri aku payon kowe ora?
0: Ora nggon le Meri nggon pepayon. Ning lemu adol ki ora murwat. Cetok ngono wae.
5: Wis. Pak Misoyo. Lan kowe kliwon.
1: juragan pripun
2: kok. Nek tak sawang kowe pirang-pirang dino iki pancen mengarep gawe kisruh wae nang pasar kene iki.
0: Plopalan.
2: Saiki reregan tok donke kaya ngono kuwi degese kok ora ngrusak reregan nang pasar kene to.
0: Glana nggugu karepe dhewe.
2: Nang nggugu karepe dhewe nggugu. Eh, ora gekahanan kok ngene kok. Jero reregan tok rusak.
0: Iwak iki dadi mlah mrucut e madahe. Isih ora dikake kabeh. Aku cilok

Arjuna. Sutresno Budaya, Arjuna iku sawijining paraga sajroning para carita Mahabharata, lan miturut crita pedhalangan Arjuna iku putra Prabu Pandu Dewanata, Ratu Astina lawan Dewi Kunti sing angka telu. Mula saka kuwi Arjuna banjur sinebut satriya panengah Pandhawa. Sedulure nunggal Rama lan ibu ana loro, yaiku Puntadewa utawa Yudhistira lan Werkudara utawa Bima. Dene sedulur nunggal Rama siji ibu ana loro, ya kuwi Nakula utawa Pinten lan Sadewa utawa Tangsen. Kabeh putrane Pandhu iku sinebut Pandhawa saka linggane tembung Pandhu lan Hawa kang tegese anak. Dadi cedhane tembung Pandhawa iku tegese anak Pandhu. Dene yen miturut layang Mahabharata, Arjuna iku salugune putrane Bathara Indra kang miyos saka Dewi Kunti. Srana Dewi Kunti matek aji panggendaming dewa aran Adityah Redoyo utawa miturut Mahabharata utawa Aji Punto, wekasan rasa tunggal sabdo tanpa lawanan utawa miturut pedhalangan paringane Resi Druwasa. Mula Arjuna uga sesilih Indra Tanoyo kang tegese putrane Bathara Indra. Sutresno Budaya, kasatriyane Arjuna ana ing Madukara, patihe asma Surata utawa Patih Rata. Wondene dasa namane Arjuna ya kuwi Janaka, Parta, Pritaputra, Permadi, Dananjaya, Kumbayali utawa ing pedhalangan sering disebut Kumbang Ali-ali, Ciptoning, Mintaraga ing lakon Begawan Ciptoning, Pandhu Siwi utawa Pandhu Putra, Indra Tanoyo, Jahnawi, Palguna, Danasmara, Margana, Gudakesa, Kandi Wrohatnala utawa nalika nyamur laku dadi banci. Sutresno Budaya, Arjuna iku putrane Prabu Pandhu lan uga Dewi Kunti. Laire Arjuna kuwi kanthi mantra Aditya Hardo. Sabanjure Arjuna lan kadange merguru karo Durna. Kasile merguru karo Durna, Arjuna dadi kesatria sing pinter manah lan duweni sifat sing tansah asih, seneng tetulung, mencolo putra mencolo putri, sekti tanpa aji-aji, ngeluruk tanpa bolo. Arjuna uga duweni sifat satriya lan nepati janji. Mula Arjuna nate ngukum diri nganti 10 taun ana ing alas. Awit saka kuwi sifat satriyane Arjuna disebut lelananging jagat. Ning dheweke uga duweni sifat sing ora apik. Pamane nalika Arjuna iri karo Ekolaya sing luwih pinter anggone manah, Arjuna asring ngegungke diri pribadine. Sutresno Budaya, wondene sinebut lelananging jagat awit garwane Arjuna pirang-pirang. Kabeh putri endahing warna utawa ayu-ayu, ana anak ratu, anak pandita, anak dewa, anak taksaka utawa ula lan sak piturute. Putrane uga pirang-pirang lan uga bagus-bagus, upamane Dewi Sumbadra peputra Abimanyu karo Dewi Larasati peputra Sumitra lan Brontolaras, Dewi Srikandi
Dewi Ulupi utawa Palupi Irawan, Dewi Jemambang anake Begawan Wilwuk utawa Wilawuk ing Pertapan Pringgondani, peputra Kumolodewo lan Kumolo Sekti. Terus Dewi Manuhara anake Begawan Sindanggono ing Andung Sekar, peputra Pergiwolan Pergiwati. Karo Dewi Dresanala putrane Bathara Brama, peputra Wisanggeni. Karo Dewi Wilutama peputra Bambang Wilugongo. Bathari Suprabo patiye Bathara Indra, peputra Bambang Prabokusuma. Dewi Ratri atmajane Prabu Yudhistira ing negara Mertani, peputra Bambang Wijonarko. Sutresno budaya wontene aji-ajine Arjuna. Arjuna ndarbeni 6 aji-aji, ya kuwi palimunan utawa panglimunan bisa ngilang, tunggeng moyo bisa gawe banyu, seplangin utawa bisa mlaku tanpa napak lemah, bantere pindo angin, mloyo bumi bisa ngalahke mungsuh, pengasihan utawa sempali putri disenengi wong akeh, asmaragama utawa kamasutra ngelmu sarsmi. Wondene gamane Arjuna ya kuwi pecut Kyai Pamuk, panah Pasopati, panah Haryo Sangkali, panah Ardo Dedali utawa Hirudo Dedali, ali-ali Mustika Ampal, trompet Dewa Dota, keris Pulanggeni, Brahmo Siro utawa Agniastro, panah Mercujiwo Sarotomo, keris Kyai Kolonada, lan sing pungkasan busur Kyai Gendewo.

0: Boten prayogi ketungkul. Saenipun tumungkul kadya pari kelu, tumungkul amari kelu. Ketungkul lampah naif penjumlahan. Angka pinten kemawon dipun jumlah pinten kemawon. Boten badhe dumugi infinitum. Lambang tan kena kinaya ngapa ilahiyah. Penjumlahan boten dumugi ancas ingkang sinedya. Semanten ugi pengkalian utawi perkalian. Selebriti ingkang sakmenika gayanipun gontas gantos pasangan. Menapa para nupeksa badhe tiru-tiru kawin cerai ngantos bingkong menapa potol muntunipun. Menika boten badhe dumugi boten badhe gayuh infinitum.
1: Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji, mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI, Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
2: Program 4 RRI, Ngayu.

Sutresno Budoyo, cekap semanten atur kiaran uyon-uyon siang wekdal meniko. Ingkang dipun tindakaken dening paguyuban karawitan wanita resmi manunggal saking Kowang Taman Martani, Kalasan, Sleman. Mugi saged dadosna panglipur sawetawis. Ing wusana sugeng pepisan, mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Perempat erening leluri budaya Jawi suara budaya Jogjanji. Tasih wonten ing atur geran suka sami suka. Kulo suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Ikan dalam kolam sampun katoraken Yesus terno budaya. Awit winates ing wekdal wonten ing siaran saat menika nggih. Ingkang tasih rawuh lumantar waca menika kula wacaken setunggal bagus setunggal Mbah Jio matur nuwun sanget suka sami suka. Sugeng sonten Mas Gilang nggih. Sugeng tugas siaran mugi tansah sehat. Amin. Dari absen ugi atur salam nggih, dene salamipun katur Ibu Dwija Karangmojo, Ibu Tarmi, Pak Tirto, Pak Haji Ngadiono, Pak Sunar Timur Sari, ugi sedaya monitor ingkang midhangetaken suka sami suka lagunipun derek mawon matur nuwun. Salajengipun ugi menika Pak Supoyo, monggo Pak Supoyo.
1: Suka sami suka. Kula suka nggih Mas Gilang suka wiyoso suka nggih.
0: Sedaya sami suka nggih Pak Supoyo.
1: Nggih menika. Niki kula nembe guys wonten ing daerah Krajan.
0: Oh lak ngaten. Kali
1: Kutes. Nggih. Lan lagunipun mungkin derek salam-salamipun.
0: Nggih.
1: Kagem Pak Tujo Subar. Subagyo, Pak Kasiono Bulawen, Bu Tuti Joko Yudan, Bu Sas, Bu Sri Utami, Bu Sri Lesari, Bu Sri Sedoyo Mawon, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Rejo, Ki Wawanaka, Ki Damaskes, Yang Buas, Romoyu, Bu Wagyanti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Anggun, Bu Sriwi, Bu Didut, Mas Warsono, Mas Giarto, Mas Narto lan kagem sedaya mawon.
0: Sedaya kemawon nggih matur nuwun, matur nuwun. Ugi wonten Pak Kasiono menika, monggo-monggo Pak Kasiono.
2: Suka sami suka, sugeng wonten Mas Gilang Sutawiyoso, kula Pak Kasiono Bulawen. Kintun salam
0: matur
2: Bapak Sagio ingkang pidan wonten ing Kretek Jalan Samas. Ibu Sri Utami wonten ing sawetan kampus ISI. Ibu M Lestari wonten ing Mirin Donggalan Jetis Bantul. Mbah Noyo wonten Gadung Sari. So katur sedaya para sutresna, suka sami suka, sugeng sonten, sugeng midhangetaken lagunipun
0: derek Mas Gilang
2: Sutawiyoso nyuwun pangapunten gane wekdalipun namung setunggal jam. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Kasiono nggih. Salajengipun menika ugi Mbak Titut menika nggih. Matur nuwun Mbak Noya kinturanipun salam mugi kagem Ki Kumbakarna, Kang Gilas Bulik Warsa, Pak Yanto, Bunani Bajuri, Bu Dwija. Matur nuwun. Oke, wonten Mbah Ijem menika sugeng sonten.
3: Halo, sugeng sonten Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Inggih. Sugeng sonten nggih.
3: Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken suka sami suka.
0: Monggo, monggo.
3: Lagune nderek ingkang nomor setunggal.
0: Inggih.
3: Badhe kintun-kintun kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwija, Bunda Wagyanti, Mbah Noyo.
0: Panganten
3: kebakaran Mas niki.
0: Di mana Mbah Ijem?
3: Kasinggen kula kadhi omah kula ketok e.
0: Oh nggih, mugi-mugi aman terkendali nggih Mbah Ijem. Matur nuwun, matur nuwun. Sak lajengipun ugi menika wonten Bu Wati menika ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suka sami suka sugeng sonten Mas Gilang. Badhe nderek kintun kagem Bunda Wagyanti, Mbah Ijem, Mbah Noyo, Mami Sartika, Bunda Dwija, Pak Yanto, Bu Yayu, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Budo, Mas Rian, Pak Sagio, Mbah Mus, Pak Dewi Paimen, lagu kagem sedaya kemawon. Lagune nderek kemawon nggih wekdalipun kagem Mas Gilang sugeng tugas ngantos paripurna salam sehat kagem Mas Gilang. Matur nuwun. Ugi wonten Rama Yuwono menika nggih suka sami suka Mas Gilang saking Rama Yuwono Marta Diarja wonten ing Danurjan Jogja. Kintun kagem Ki Joko Budo, Ki Rukun Werdo, Bu Sri Utami, ugi wonten Mbah Noyo, Ki Kumbakarna, Eyang Sasmito, Mas Rian, Mas Ipulwates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Bambang, Pak Supoyo, Mbah Mus, Pak Sumar lan ugi kagem sedaya kemawon sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Pak Darmono saking Panembahan menika nggih, derek ngregengaken suka sami suka lagunipun derek kirim dumateng ingkang sami midhangetaken matur nuwun Mas Gilang Sutawiyoso. Salajengipun ugi wonten Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo menika nggih kagem Bu Dwija, Bu Agianti matur nuwun. Lan kagem sedaya kemawon mliginipun kagem ingkang asring ngintuni kula matur nuwun sugeng sonten. Ugi menika tasih wonten nggih Mbah Glendi matur nuwun sanget sampun ngintun voice note ugi. Mami Sartika matur nuwun sampun ngintun voice note ugi. Pak Gading matur nuwun, salam sehat katur dumateng sedaya kemawon nggih Pak Gading lan ugi Mbah Sura. Matur nuwun sangat ugi sampun keparang nyawiji lan ugi katur dumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun sampun nyawiji wonten ing giaran suka sami suka sonten menika nggih. Awit winatese wekdal wonten ing sonten menika nyuwun pangapunten sanget. Nambung setunggal jam mangke kek terus sareng-sareng monggo nyawiji menika ing mangke wonten Bermukun Sebernio 2026 seni tradisional masyarakat Melayu monggo. Mangke saking auditorium RRI Debangan Yogyakarta nggih sutresna budaya. Live watering perumpat dari Ringai Jakarta watering FM 106,6 MHz tanuki AM 1107 kHz tanuki sakat pun pindah-pindahkan lumantar aplikasi RRI Digital lan streaming watering rri.co.id lan sutresna budaya kagai mengkasih pemanggian suko sami suko watering sonten menika badhe katerakan insan biasa menika nggih sutresna budaya. Matur nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun nyawiji ing wusana gilang sutawi biasa pamit mundur. Pinanggih malih wonten ing atur giaran suka sami suka dinten candhaipun. Matur nuwun.

Perumpatan Daring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken wonten ing perumpatan Daring Yogyakarta lan wonten ing wekdal menika sutresna budaya kula dherekaken nyawiji wonten ing siaran langsung Bermukun Seburnio 2026 saking Auditorium RRI Yogyakarta Jalan Avandi Gejayan Ngayogyakarta.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandanging adzan maghrib kagem pepengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kanthi pantungo. Mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suko panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Nuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagio wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggian malih wonten ing atur kiaran serial Ringgit Purwo. Wekdal menika badhe katindakaken dening dalang Ki Budi Sutawiyasa kanthi nglajengaken lampahan Darmane Satrio perangan 6. Sutresno Budaya ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

0: Wani. Wela. Neng ono kuwi jenenge ya kleru ya Kang Togok ya.
1: Kleru piye?
0: Wong Sang Prabu Kala Rumbyana kuwi rak jejering Gandarwa, jejering Buta.
1: Ha iya.

sing goro-goro ing jagat marcawada. Goro-goro ing jagating pakeliran amung kinarya ngurmati mijilnya. Kilurah Semar saat majane tetigo. Ingkang samya pacak gegojikan ana ing

0: ora apa-apa. Ayo. Ya, awake dhewe wis jam pira iki?
1: Ora sang. Delok jam.
0: Esuk-esuk bae Mas Duko piye muruput ngemse. Oh ya kan. Aku ya adoh nang sewon. Ora apa-apa, Pak. Barang lek golek dhuwit teko MC. Lendalang, lendalang ya tobo lek. Ngono kuwi ki rasa domongke, Gong. Saru. Apa piye? Sing penting ra penampilane iki, dulur-dulur diumpar anggone ya limo ayu-ayu kabeh. Ya sapa gak aku urung ngapal kabeh.
2: Ayo Bu ditepungke.
0: Nah. Sing cedak dhewe iki aku apal iki jenenge Saraswati. Oh ya Saras ya. Saraswati alias cempluk. Kok cempluk piye to? Nganu KTP niki alamat iki cempluk tak kira kok Saraswati alias cempluk. Alamate cempluk mangunan. Kan kono ki ana desa cempluk kok. Oh, ayo mulane bocah kok nyempluk-nyempluk. Kae do ngopo ya kae ya. Oh, ana sing piyayi kene, sing entuk tanggane Saras kono. Ngono, mulane mau. Mbak Saras. Sing kana kanane Saras apa? Kayak penyanyi dangdut.

pokoknya mengarah. Eh ayo piyaji kena wes. Jurusane. Ning yo marai gayeng kok ya. Arep wae Yuswa ning tetep ketok cantik ketok sedet. Ayo ring yang. Ayo piye pondok esok mesti senam. Sregep kowe. Bareng ibu-ibu senam kuwi. Iki ujube merti dusun to Kang Gareng. Heeh, jenengane Mas Wintolo Argo dadi ketelai nang dunia peremsian penjenengane Mas Wintolo Argo dadi MC kondang. Oh. Di gedung-gedung sak ngayo joki rumana sing ora ana sing urung tau dileboni Mas Wintolo. Kosok gede nganti sing cilik kabeh tau dileboni. Dileboni iki tegese piye? Dileboni iki tegese ya tau ngemsi nang kono ngono lho manten-manten iki ra kaya nang gedung-gedung. Ya. Wah, nggon sastra, nggon tetembungan, wah tapi Mas Wintolo. Ayo mulane sinau awake dhewe. Ayo. Nek karo ya wingi dhewe-dhewe. Aku tembungane ora apik-apik. Nek aku nek nembang ra lumayan. Gaya. Loh, ayo kemanisane wingi dhewe-dhewe ta, Dang? Ayo nembang ning kene ble luput kowe. Ayo ora. Ya, iki gandeng wektune ya wis. Arep esuk nembang meneh. Ya gayut karo ujube para kadang ing Sidoarjo kene. Apa Sido ta kene? Sido. Sukoharjo. Sido ki ra nggo namu. Haa nek godhean nggonku Sido, Sidoarjo, Sidoarum, Sidoagung, Sido Mulya, Sido Maya, Sido Agung, Sido Luhur. Ngene Gus Afik kae Sido Luhur. Sido Luhur nyari untuk Sido Agung kita saiki manggone nang Sido Agung. Ada kowe kuwi? Aku Sido Rejo. Itu Sido. Sido ngendi? Sendang Agung, Sendang Agung aku. Ayo gugur gunung pelok barang.

ngira kang garing iki arep awake ting kruwil kaya ngono nek joget ya apik. Lah kok dikono apik po, Tru? Apik. Nek kadikene malah kaya ledek munyuk. Wih, wangun wih.

Ayo iki mau nuduh ke guyub rukuning para warga kang padha sumuyut ngangkat karyaning praja kanthi tandang gawe gotong royong holopis kuntul baris ngono kuwi. Nah, kaya warga kene ya nang ya padha bebarengan iki ngangkah sing jenengane merti dusun. Ayo warga Sukoharjo sing dipandhegani dening Pak Dukuh Wintolo kuwi padha sadar. Padha sadar munjukake rasa syukur marang Gusti sing Maha Agung. Kanthi sedekah bumi utawa merti bumi ngepek

0: sing dipenuhun mengko saya becik panguripane para warga kene. Sing paku guyub rukun kuwi dadi pawitane anggone bisa bebarengan bangun dusun, bangun desa, bangun padukuhan. Ayo. Didhoke saka rasa meri ridengki pentak sirah siji lan sijine. Wongi duwe kulawan dhewe-dhewe ora padha. Siji duwe kulawan iki nang kene, siji duwe kulawan kae. Nah, kuwi kudu bisa di cara saiki disinergekke.
1: Wah.

ngono. Nek padha malah ora bisa. Contone iki kaya kanca-kanca Among Pradongko, Yoga iki. Siji lan sijine duwe kewasisan dhewe-dhewe. Ayo, ana sing iso menang, ana sing iso temung, ana sing iso gender, ana sing ngempul, ana sing enang, ana sing kirang. Kirange warna-warna. Ha, ana sing blero barang. Ayo nek ra nyuwara ki ya ora blero. Wong sing jenenge wong nyuwara ki risikone kadang kala sok blero. Wong ngerasa ki seorang mesti kini kaya nyuara pikirannya

0: dirasake ya truk ya. Ayo. Ya kuwi gegambarane wong urip ana ing madyan ing peserawungan ana ing masyarakat. Yo siji meneh. Srendro. Iki anggitane Kinarto Sabdo, mbok yo mesem. Heeh. Mesem kuwi bagian dari iman, ngerti? Bagian dari sedekah, sedekah. Nek ora iso sedekah duit, sedekah nganggo mesem, nganggo praupan sing nyenengke wong liya, kuwi wis minangka amal sing apik. Arpa duwite akeh ning mbesengu terus ora tau sapa karo karo wong liya, petuk wong liya, ora tau nuduhke apa esem utawa nuduhke praupan sing ngepenake, lah kuwi ya ora becik. Mula ana tembang mbok ya mesem iki anggitane Kinarto Sabdo. Buka apa iki? Buka kendang. Kaya ngerti-ngerti ya. Buka celuk. Sepira Pak Sukiarjo? Iki Pak Sukiarjo iki ben iki andalane pira swara iki? Semono.
1: Bukane saking Bonang.
0: Oh, bawa Bonang nggih.

0: Ayo ra leren. Sopo iki sing marahi? Iki mesti sing wandane koyo ember iki.
1: Aduh.
0: Kudu aku mar. Bareng. Oh iki to. Iki sing irunge, irunge iki nyem.
1: Dua aku mau
0: sobo
1: Kai Petro.
0: Kowe to sing marai adi-adimu kakangmu
1: adi-adine wong adine wing siji kakang ning siji kok
0: kleru ora kok Pak ora kepiye. Iki jenenge hiburan iki perlu. Jadi supaya pikiran iki bigar, sehat kuwi kudu butuh hiburan, Pak. Apa? Iya. Berarti aku kurang hiburan. Aku kurang hiburan. Kok ora orang ngejak aku? Nek doh boleh hiburan ini ngejak bapakmu ya.
1: Ayo ora ngerti aku nek Romo Semar iki kersa.
0: Sesuk meneh.
2: Arsih susune durung.
0: Ya. Mir. Iki kepiye ceritane? Mau teko-teko nesu-nesu kok malah terus glenak-glenik karo pretok. Ya, aku ngerti. Saiki kudune wong kuwi pancen butuh hiburan.
1: Aya.
0: Mergo nek ora tau hiburan, stres kaya aku. Iki nuduh kene kurang hiburan. Mulo kaya ono gamelan, kaya dadi duduk.
1: Ayo wong sing iso nglarang ki Rama Semar dhewe kang ngrene dan nduk gamelan kur penuh nesu. Darine brebeg ki ora.
0: Saiki aku wis sadar. Wis insap. Kae sesuk diresiki dienggo latihan supaya desane dhewe iki yo do ngerti budaya. Ya toh?
1: Nah ngono kuwi.
0: Diwiwiti saka iki, diwiwiti saka saiki. Mergo wong sing tresna budaya kuwi mriki pikire bakal alus.
1: Ana apa?
0: Nek kudune ngono kuwi. Eh ya wis. Eh kae. Bendaramu Ndara Abimanyu
1: kae wis ngenteni nang kono. Ayo gek do disebo. Oh ya nanti Pak.
0: Ayo. Aku ya ora ngerti. Ketoke kok arep tindakan rada adoh.
1: Oh ya. Nek ngono piye ya gek cekacet wae diplayoni wae Pak.
0: Yo.

kadangku para putra Pandhawa. Wektu dina iki padha mapan ana pesanggrahan Sewudurga. Sewudurga ya ingkang mapan ana ing Tegal Kurusetra Semar. Kersanipun Ndara Abimanyu dos pundi? Ayo direkno aku tumulis sumusul marang para kadangku. Nggih, prayogi.

Sutresno budaya cekap semanten atur giaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosno panglipur sawetawis. Sugeng pepisahan, ugi rahayu ingkang sami pinanggih.

0: Pit pit pit. Kepiye tak kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Kanang karo nampa telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di Ngapura ya, Dek.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wekdal menika kepareng kula Sugimantu Winorseto ingkang dherekaken lan wekdal menika sesarengan kalian kadang saking paguyuban Panatacara Yogyakarta PPY. Ingkang sampun kepareng rawuh lenggah minangka narasumber giaran pendopo dalem menika panjenenganipun Rokomas Mas Agus Iswara. Sugeng dalu Mas Agus.
1: Sugeng dalu Kang Mas Sugiman ugi para kadang sutresna wonten ing acara pendopo wonten ing pundi papan.
0: Matur nuwun rawuhipun kados pundi pawartosipun nggih sehat nggih.
1: Nggih pangestunipun alhamdulillah benaringan sehat.
0: Inggih matur nuwun rawuhipun Rokomas. Dan tentu kemohon rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening Sutresno Budaya mliginipun wonten ing giaran pendopo. Dalem nika kepareng badhe paring andharan kayut kalian singgilan senggoipun Panatacara
1: nggih.
0: Nah, kanthi menika saderengipun mangke wonten Sutresno Budaya ingkang nyawiji ingkang rawuh, monggo kepareng paring andharan langkung win kados pundi to istunipun lan kedah kados pundi to singgih sengguhipun paraga Panatacara menika. Rekam Mas monggo.
1: Inggih. Janipun ingkang badhe kita udhari menika perkawis bab patrapipun Panatacara, perih anggenipun maraga menika ketingal wibawa.
0: Ngaten.
1: Tentu kemawon kanthi trapsila ingkang mardika, tegesipun boten kaku, tetep hormat ning cocok kalian kawontenan. Dados kathah sanget ingkang dadosaken Panatacara menika dados wibawa, patrap-patrap ingkang mila boten kedah namung anggenipun jumeneng, boten anggenipun maraga kanthi olah raganipun menika.
0: Nggih.
1: Ning tentu lajeng dipun umbangi imbangi dhateng anggenipun olah swara, olah basa, kalebet anggenipun olah busana.
0: Nggih. Menika kanyata kathah sangat ingkang perlu pun gatosaken nggih. Saged pun andharaken langkung
1: min. Monggo. Nuwun sewu. Janipun saderengipun matur kathah mila kedah saged bentenaken antawisipun Panatacara kalian Panata Adicara. Dados wonten saperangan acara ingkang mila paraga ingkang andharaken acara utawi nata acara menika namung sebatanipun minangka Panatacara.
0: Inggih.
1: Titikanipun tentu ngagem basa ingkang prasaja. Basa ingkang menapa tegesipun prasaja ning anu menapa menika boten dipun ento-ento, boten dipun pacaki, boten pinajang, boten dipun paesi, namung prasaja menika lajeng dipun mestani Panatacara upaminipun wonten ing acara namung kempalan RT, kempalan padukuan utawi wonten ing acara sripah. Namung wonten ingkang dipun mestani Panata Adicara, kepara malah wonten ingkang mestani Pranata Adicara. Dados basanipun rinengga, tegesipun dipacaki, pinajang, dipaesi, kepara dipun paringi menapa kembang-kembang supados indah. Menika dados monggo konco-konco Panata Adicara lan Panatacara mila kedah saged ngecakaken kula menika minangka Panatacara menapa Panata Adicara. Menawi wonten ing acara upaminipun pahargian pengantin tentunipun lajeng dipun wastani Panata Adicara ingkang wonten ing tembung-tembungipun lajeng dipun pacak supados Edi Feni dadosaken ingkang meresani midhangeten menika sengsem. Namung menawi minangka Panatacara prasaja bener ning pener menika ing kadangkala nyuwun sewu wonten ing acara wong namung wonten kepalan wonten padhupuan kok mawi tembung para pangemban pangembating praja satriya negari songsong agunging para kawula tasih menika rak mboten pas wong nyatanipun wonten ing paling inggil wonten mriku Pak Dukuh, Pak RW, Pak RT. Mila cak-cakanipun kedah cocok kalian sinten ingkang menika ndadosaken wibawa. Wibawa klebet anggenipun nata basa menika bener-bener langkung-langkung bab busono. Nuwun sewu Mas Sugiman, dados sak menika mila kathah-kathah menika mila asring dipun pranguli kanca-kanca panatacara ingkang cacakanipun busono mboten pas. Contonipun dadulanipun anggenipun ngagem wong nginggilipun surjan ngayujan. Nanging anggenipun ngagem jarik menika solo utawi leres jaripun jarik ngayujan anggenipun niru solo utawi sak pengadek leres ning jebul kresipun ngawi solo upaminipun janipun nggih menawi dipun tingali menika nggih desae ning rak mboten pas kalian pranataning busana
0: ngaten
1: nggih langkung-langkung mangke menawi sampun dumugi bab gending menika
0: nggih
1: kula ugi nate meranggeli wonten sak tingah papan kini-kini nek manten nek ora kebugiro udung jenenge manten moko awakipun piyambak sami mangertos bilih kebugiro menika gending kagem solo menika ingkang dajeng dadosaken wibawanipun panatacara awit sak kata-kataipun piyaying wonten mriku rak mesti wonten ing prisa Mas Giman
0: ngaten
1: dados wonten geni-geni maneka warna pangandikan nadyan ingkang boten prisa jelas jembah api sae ning rak sasampunipun dipun runut dateng pakemipun nalisir saking paugeraning gending ayujan upaminipun mekaten
0: ngaten nggih dados ingkang saged mangaribawani menapa jastunggaling paraga panatacara utawi panata adicara saged wibawa menika boten ngemungaken kathah anggenipun ngendikan
1: nggih dados ngendikan nggih mila baku wong nyatanipun panatacara tugasipun ngendika nurutaken acara lajeng lebetaken runcen-runcen ingkang basanipun endah upaminipun kedah sinau bab menapa dipun wastani wangsalan, pepindan, bebasan, paribasan, wonten malih saloko, ngaten-ngaten menika ra purwakanthi ingkang dadosaken basa menika endah upaminipun purwakanthi raket supeket keket anggenipun sri panganten akekanten asto wonten malih upaminipun urip kudu urup lamun darbe gegadangan wonten malih banyu gambaraning urip urip kang urup urup kang murakabi. Nah babab ngaten menika mila kedadipun sinau supados wong Purwakanthi kemawon nggih werni-werni mila sangunipun jebul sangunipun panatacara menika mboten namung kedah apal kalian buku awit wonten sak perangan kanca ingkang dasaripun namung apal kalian buku namung cak-cakanipun rak mboten cocok kalian kawontenan
0: ngaten nggih nggih
1: nate kula aturaken rikala wekdal semanten wonten papan sanes kula nderek menapa nadyan kula nggih mboten matur menapa-menapa namung cekap gandeng kula nggih apal wong kula rumiyin nggih namung ngapalaken buku mila bapak nyondro paminipun menika nggih kedah upamiya mboten mangertos tegesipun tembung-tembungipun ning sak mboten-mbotenipun mangertos kersanipun tembung utawi anu menika menapa ungelipun kalimat menika
0: ngaten nggih
1: tuladanipun wonten sak wonten papan penganten ngagemipun rak namung ngagem busana kasatriyan.
0: Nggih.
1: Dunga anggenipun nyondro Sri Narindra ingkang ngagem makutha warna kresna pinalipit ing rupi sesumping sekar kantil. Kok mboten cocok kalian kawontenan. Ingkang mboten pirsa nggih mbah basane apik alus. Ning menika lajeng ing pirsa ngirangi kawibawanipun panatacara menika. Dados boten olah raga, olah rasa, olah basa klebet ingkang kula aturaken kala wau bab kalian busana. Menika kedah dipun upati supados nggih boten kedah busana ingkang nuwun sewu kula kemutan rikala panjenengan paring tulodo wonten ing dinas kabudayan lajeng ngagem menapa werni-werni menika. Wonten pakemipun kok upami prasaja nggih gandeng sak menika kadang kala wonten bros menapa menika bros PPJ lajeng pun agem utawi bros prasaja nek ora ketinggal anggenipun sengguh lanan Wibowo.
0: Ngaten nggih. Mboten kedah sedaya pun agem kan.
1: Mula ngaten mboten
0: supaya sinaosa kagungan utawi kuwatuku.
1: Mangke mindak mantenipun mung menawi manten monggo wong namipun. Rinojo sedina rinatu sedalu jumeneng aji nadyan saari ning rak murwat kalian kalenggahanipun minangka raja sedina. Lah menawi panatacara njecekap prasaja kemawon ning mila nadyan prasaja wonten pakemipun menika sengguh tansah nambahi wibawa.
0: Ngaten nggih. Wah, menawi dipun menapa nggih dipun unceki dipun keduk mila setunggaling paraga panata cara utawi panata ati cara kedah sangunipun seserpan lan sanesanipun mila kedah kathahnya.
1: Mila ngaten nggih. Nika desatur kula-kula wau.
0: Nggih nggih.
1: Wonten ing basa kedah preso ingkang pun pestani wangsalan supados.
0: Nah bedanipun pun sewu. Wonten wangsalan, lajeng wonten paribasan.
1: Nggih.
0: Wonten bebasan.
1: Namung kagem maneke mawon sik gambaran dados menawi wangsalan menika tetembungan ingkang wonten ing ukara disamun saemper kados cangkriman.
0: Nggih nggih.
1: Lajeng batanganipun sampun kasebat wonten ing candhakipun upaminipun ngaten.
0: Nggih.
1: Sumber gum ngandaping gunung preksa langking sisaning dahono menawi lega pinaringana kula nyigek kamardikan panjenengan anggenipun sami imbal wacana wawan pangandikan. Janipun menika rak menapa sumber gum ngandaping gunung menika telaga lajeng saking tembung telaga dados lega. Preksa langking sisaning dahono menika ora areng mila lajeng dados pinarengno. Kata sanget wonten tembung-tembung wonten ing tembang nggih wonten ta wong tembang. Inji. Tembang menapa menika ingkang gayut kalian wangsalan upaminipun wonten ing tembung wonten klopo muda sak upama nek klopo muda ora degan lajeng wonten tembung leganono atining wang menika janipun wangsalan menawi pepindhan
0: nggih
1: menika surasa menapa unen-unen ingkang ngemu surasa pepadan irip-irip ngaten nggih emper utawi wonten emperipun kuladanipun risang temanten kakung anyar dulolopo tindak iria anggajah nguling kawistoro saking mandrawa temanten putri lembian marak kasimpir lansane-sane sipun meniko. Tetes kata sakit pun upadi wontening buku-buku ning tegesipun menopo malih menawi sampun dumugi Purwokanti ya meniko mangke tanso nambah boso meniko indah. Boso meniko ketinggal menopo kados dipun pacak. Mila monggo kanca-kanca mliginipun kanca-kanca PPY mila kedah anu sinau lan terus sinau menapa malih sak menika wonten paguyuban panatacara menika menawi ngampil basanipun Mbah Suta rak lajeng sok ginosok wong nyatanipun wonten mriku kathah para-para pinter ingkang mila anu lan alhamdulillah para pinter menika menawi dipun suwuni preso kanti lega legawaning penggali lajeng paring wangsulan wonten ing mriku.
0: Ngaten nggih.
1: Wonten Mas Sangger, wonten Mas Dr. Wigu ingkang mila sedaya ana Mbah Suta, maestro-maestroipun MC. Klebet panjenengan nuwun sewu menika rak. Nadyan wonten mriku kadang kala gegojekan ing suraos babasa sastra rak mlebet.
0: Ngaten.
1: Mila monggo ing dereng nyawiji manunggal kalian PPY saged mlebet wonten ing mriku. Bab-bab ingkang mila tasih mboten mangertos utawi mila menapa naminipun ragu-ragu paminipun ngaten sagedipun suwunaken pirsa dipun pundhutaken pirsa wonten mriku.
0: Uti ing beras ki mergo saka kancane.
1: Mila ngaten menika.
0: Menawi mususi namung setunggal las lah ya.
1: Lajeng kula itang nggih mboten wonten ingkang pinter piyambak sedaya lajeng sak menapa nutup sekedhik mrika mriki ngaten. Kados kula resep panjenengan uti ing was mboten mesti gilinganipun ingkang sae ning sok ginosok
0: ngaten.
1: Was tunggalan sanesipun.
0: Inggih, sawetawis pekaten andharan saking ngadang kula Raga Mas Agus Siswara. Kanthi menika sumangga dumateng panjenengan ingkang mbenahi wonten pamundhut priksan utawi wonten pemanggi kepareng rawuh Lumantar telepon kula tampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Lan ugi saged lumantar WhatsApp wonten ing 089 gangsal 0 1 1 0 6 6.
1: Inggih.
0: Salajengipun menika sampun wonten ingkang kepareng rawuh, monggo kula tampi sugeng dalu pendopo.
2: Sugeng dalu pendopo.
0: Inggih, sugeng dalu, monggo menika
2: saking Ibu Sasminto Pujokusuma.
0: Monggo monggo Ibu Sasminto, monggo.
2: Kula nate ndatengi ndatengi salah satu ngiling pepanggian.
0: Inggih.
2: Kaleresan wonten niku kula wonten kanca yang langkung kono bab tembung-tembung nalika pranata MC istilahipun nggih.
0: Inggih.
2: Niku nuwun para leluhur ngaten langsung kanca kula niku kemekelen.
0: Nggih.
2: Lah ngapa tok lha iki leluhur iki ayo para arwah ngaten niku.
0: Ngaten.
2: Nggih, lajeng wonten malih ingkang sami makempal wonten niku menawa nggih kemekelen menawi mboten ngendikaken makempal niku menapa tegesipun.
0: Nggih.
2: Sing kula tanggal apa nggih menapa apa toh. Pokoke kuwi artine iki saru ngaten niku.
0: Lagi
2: yang terakhir ni ko, nganu, napa? Lucu malah. Mangke badhe wonten ewah-ewahan acara. Weh, nang wis janen-janen menika ing leres makem panen ko tegesipun napa to?
0: Inggih.
2: Inggih nyuwun preso tegesipun ing leres kados pundi?
0: Ngaten.
2: Inggih, matur nuwun Bapak narasumber.
0: Matur nuwun. Matur nuwun Ibu Sasmito utawi Kanjeng Sasmito kepareng rawuh. Matur nuwun. Inggih, kados pundi menika, Raka Mas?
1: Inggih, namung mila mila ingkang dadosaken panata cara lajeng boten wibawa boten ketinggalan menika tatkala wonten audien naminipun ingkang mila prisa tegesipun wonten ing sadengah wonten ing mestani nuwun sewu gandeng makempal no rafti rafti sawun prisa menawi makempal menika hubungan suami istri menika lho mila lajeng jadi pun salah kaprah kemau nyatanipun sami ingkeng midangetan sami periksa ning menawi sampun perso tegesipun kenging menopo tasih dipun agem pamunipun terdak sungging malah wonten ing mestani malih ngentengaken saliro menika wonten saat tinggal papan lo ngentengaken saliro menika tindak wonten wingking lajeng sak sampunipun wonten lajeng saliripun enteng nah menika lajeng mila kedai pun monggo ginakaken basa-basa ingkang paminipun makempal dipun gantos nyawiji kempal manunggal ngaten prayogi awit mila samun wonten ingkang preso tegesipun menawi wonten mriku dereng preso kados kala wau leluhur nggih mila ingkang dipun luhuraken menika mestinipun ingkang sampun sowan wonten ngayunan dalem Gusti
0: ngaten nggih
1: mila menawi saged basa-basa ngaten menika klebet olah basa supados pados menapa sengguh anggenipun nderekaken acara kejawi busananipun mila pas kalian busana ingkang pakem ngayujan upaminipun lajeng basanipun pas mergi boten ginakaken basa-basa ingkang kados rumiyin menika Mas Iman mbok bilih panjenengan ate midanget wonten tembung sumene moko jaman rumiyin mila sumene menika saking tembung seni ingkang pikantuk seselan dados caos wekdal tawi maringi wekdal dateng ingkang sami kempal wonten ing papan menika supados monggo menawi badhe seni-seni kula caosi wekdal kagem seni lajeng ngaso medal wonten ingkang wonten wingking lan sanesipun ning lajeng sak menika kaprah tatkala wonten ing pahargyan acara ingkang salajengipun sumene ingkang angka sepisan kenging menapa mboten pun gantos sigek upaminipun supados ingkang preso mliginipun ingkang nggih mboten lepat lho nyatanipun wonten pundi-pundi nggih sampun ngaten ning rak lajeng kaprah tatkala kepanggih sak pirangan priayi ingkang mila preso bilih sumene menika saking tembung seni pikantos selangkum
0: ngaten
1: ngaten ning ning jih kula matur kula wau mila gandeng basa menika sarana kagem komunikasi.
0: Nggih.
1: Tatkala ingin dipun ajak komunikasi preso ngaten nggih. Cekap ning rak wonten pranatanipun supados pener bener lan cocok kalian ingkang dipun kersakaken wonten ing basa lan sastra.
0: Ngaten. Nggih. Ngaten nggih Ibu Sasmito. Matur nuwun rawuhipun. Monggo sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu pendopo.
0: Nggih, sugeng dalu monggo. Oh, Haji Ngadiono menika nggih. Monggo, monggo.
3: Eh, kagem narasumber Pak sinten nggih?
0: Menika Bapak Agus Siswara.
3: Pak Agus Siswara. Kula nang badhe nyuwun preso. Tapi turun pitedah.
1: Nggih.
3: Nggih. Sampun nate nglampahi dados panata sorong. Nggih. Ing jawaban pengantin nggih. Ingkang putrimu saking Ngayudo.
0: Nggih.
3: Jadi ya, kang kakung nu saking Palembang, terus nali kau semua nerah kekesipuan tu. Cara ni pun ngadepi kata sendiri. Ngadepi nu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inji matun pun. Rumah singa Tiono lenggah menteri bayan kalasan. Inji. Kata sendiri. Rokok mas menaik meranguli ingatan menikah.
1: Terus menawi. Namung anu nggih wawasanku lho mbok bilih wong naminipun menika mangke bawa raos.
0: Nggih.
1: Dados mila wonten ingkang kala wingi kula njenderekaken acara menika jebul ingkang kakung saking Gorontalo. Kula njenembe mangertos rikala acara sampun dumugi tengah.
0: Ngaten.
1: Mila kedah kedah awakipun piyambak angon swasana menika tentunipun.
0: Nggih.
1: Wonten basa-basa ingkang lajeng dipun bahasa Indonesia akan namung nuwun sewu basa Indonesia ingkang petah. Mboten basa Indonesia ingkang dipun pedot-pedot upaminipun nuwun sewu. Monggo acara dipun milai. Acara sepisan pembikaan menika ora tembung-tembung ingkang Indonesia dipun jawakaken ing mboten pas menapa malih dumugi nginjakaken acara salajengipun. Lah menika monggo menawi milo meranggulingaten ngaten menika sak menika milo wonten ing Yogyakarta kula nggih mbok pilih kanca-kanca PPY ugi nindakaken menika dados wonten ing gedung-gedung acara menika lajeng dipun jarwakaken dipun bahasa Indonesia akan namung tetap cocok kalian kawontenan mboten dipun campur-campur ingkang sepalih-sepalih namung tetap basa Indonesia nipun wonten kados upacara sungkeman upaminipun mboten saged kemawon. Rikala sowan wonten ngarsanipun Rama Ibu ingkang mila mboten asli Ngayogyakarta anggenipun sungkem dipunaturaken kanthi basa Indonesia. Ning nuwun sewu tatkala basa Indonesia menika lajeng dipun paringi gending utawi iringan musikipun Jawi, basanipun nggih kedah kedah anuraga, kedah menapa naminipun las-lasan ingkang cocok kalian kawontenan. Tentu menawi gendingipun menopo malih gending kagem sungkeman lajeng anggenipun ngaturaken menopo temperamenipun lajeng inggil rak mboten pas. Mila tetep nggih mboten gaduk basa Indonesia tetep dipun aturaken kanthi basa Indonesia ning wetah supados mboten ketinggalan anggenipun gaduh-gaduh ngaten.
0: Ngaten.
1: Namung mangke likara basa Jawa nggih wetah. Sak pirangan kanca mila wonten ingkang nindakaken kanthi acara mekaten malah kepara kulo nggih mangertos mboten. Kita berikan tepuk tangan untuk pengantin berdua menika nggih. Moko sak tengahipun anu nggih. Saged-saged kemawon mau nyatanipun mboten wonten sak lebeting kraton.
0: Ngaten.
1: Lajeng dipun pendet endahipun ning tetep cocok kalian swasana supados paraga

0: isi nggih. Aduh kok rada pedet-pedet, Pak. Wonten mejing nggih. Mejing wetan nggih.
1: Monggo-monggo,
0: Pak.
1: Monggo.
2: Kula badhe kepreto. Kate mireng ingkang dipun perputi pikantuk putih.
0: Nggih.
1: Go janturan rak mboten wonten menika nyaroseken mboten ingkang mboten ketinggal.
0: Ngaten.
1: Ning upami nyondro menika wong ing dipun condro ketinggal.
0: Nggih.
1: Tegesipun mila kedah cocok kalian kawontenan. Menawi janturan monggo mboten prisa tegesipun nyariosaken kawontenan menika saged jagat kemawon.
0: Nggih, nggih. Ngaten. Nggih, ngaten nggih. Ki Adi Sugimin, menawi panjenengan dos pundi monggo.
1: Nggih, monggo. Wong menika namung bawa raos tegesipun kados tembang nggih wong menika mboten benten kalian janturan, mboten wonten menapa barangipun ingkang dipun condro lajeng mawi raos kemawon ing gandeng menika menawi panyondro menika mila wonten blegeripun ingkang dipun condro nggih kedah cocok kalian blegeripun.
0: Nah, kados dene reportase nggih ora ono kok dilaporke. Nggih, monggo-monggo ingkang kepareng rawuh apa saged pun ambali wonten ing gangsal sekawan 0333 utawi ingkang rawuh lumantar WhatsApp wonten ing 089 gangsal 01 sekawan sekawan 1066. Salajengipun sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber. Kulo Bapak Purwanto ingkang wapan wontening Muntilan Magelang. Pak Purwanto wontening Muntilan. Badhe nyuwun pirsa menawi kulo kapinujon pun dawuh sederek ndherekaken adicara manten. Hiburanipun mawi musik akustik utawi band.
1: Inggih.
0: Tembang-tembang utawi lagu-lagu lipun biasanipun barat utawi pop Indonesia. Nah, posisi panatacara kamangka kula ngangge blangkon lan acaranipun Jawi, Ngayogyo utawi Jawa Tengah. Anggen kula nderekaken lumaraping tembang-tembang menika mawi basa menapa kados pundi matur nuwun nggih. Matur nuwun Mas Purwanto utawi Bapak Purwanto. Wonten ing Muntilan Magelang nggih. Kados pundi rak Mas?
1: Inggih, mila wah gingsiripun kawontenan pahargian mila.
0: Nggih.
1: Menawi jaman rumiyin rak mboten wonten nggih, lajeng wonten band, wonten mestinipun paing wonten gamelan.
0: Nggih.
1: Mila wah gingsiripun basa lajeng cocok kalian kawontenanipun.
0: Ngeten.
1: Mila menawi lajeng wonten band, lagunipun lagu barat, awakipun piyambak wong nyatanipun busana Ngayogyakarta, Jawi, Jogja menika sampun nasional. Upami lajeng ginakaken basa Indonesia, nggih monggo ning cocok kalian kawontenan anggenipun ngagem busana menika tentu kanthi basa ing dipunarah-arah basa Indonesia dipunarah-arah. Upaminipun wonten acara salah setunggalipun pelemparan handbook menika.
0: Nah,
1: menapa nggih kedah mawi basa Jawa rak lajeng kata sepundi mila tetap bahasa Indonesia ini monggo dipun arah-arah mboten ngirangi kawibawan mila wontening pahargian wontening gedung upaminipun nyatanipun kata-kataipun tamu jih mboten kataiki mboten perisa basa Jawa mila monggo ing acara adat kita ginakaken basa ingkang cocok kalian kawontenanipun lajeng wontening pahargian saged kemawon ucapan selamat datang kemawon ngagem basa Indonesia.
0: Nggih.
1: Namung jih menika wau enget bilih ingkang dipunagem menika busana Jawi. Tegenipun basa Indonesia nipun inggih arah-arah kalian kawontenan ingkang anuraga kalian pas kalian kawontenan. Menawi lajeng nuwun sewu kados MC rikara wonten panggung acara dangdut nggih mboten pas.
0: Ngaten nggih.
1: Mila kedah dipun arah-arah supados pas kalian kawontenan. Tetep wong nyatanipun sak menika menawi mligeng ngagem basa Jawi teras ngaten sih ketinggalipun kathah ingkang sami mboten prisa
0: ngaten utawi mboten saged lajeng basa pun peksa ngaten mboten saged nggih
1: mboten saged pun peksa mila lajeng monggo basa Indonesia mlebet malah keporo sak menika kanca-kanca wi unem-unem menika
0: nggih
1: nanti diperbanyak bahasa Indonesianya ya Mas ya. Oh inggih kula nggih ngaten
0: ngaten
1: namung wonten bab-bab ingkang mila menawi mantenipun sedaya ngayujan ngedaya Jawi sungkem nggih ginakaken basa ingkang pakem acara adat ingkang pakem namung dumugi acara ingkang mirunggan saksampunipun pambagi harjo monggo ning tetep enget bilih menika wonten ing tlatah Ngayogyakarta busana Ngayogyakarta

0: supados tetap wibowo, sengguh menika tetap awakipun piyambak ngomong swasana.
1: Nah,
0: tentu kanthi basa ingkang pas.
1: Nggih. Tetap njagi singgihipun kula mawon.
0: Nggih, wong basa Indonesia sae kok.
1: Nggih.
0: Kados kula matur wandalu menika wonten setunggal kali ngemawi basa Indonesia. Ning benten menawi kula ngaturaken acara ingkang mila mawi jas utawi ingkang maneka warna menika rajeng rambutipun dipun cet abrit menika rak benten. Nah, menika tetep Jawinipun wonten. Dari rohipun menika tetep roh Jawi. Satengah satemah ingkang preso mangertos pilih menika acaranipun acara Jawi ingkang dipun kemas kanthi nasional.
1: Ngeten nggih. Iji, ngeten nggih, Mas Purwanto ingkang lenggah wonten ing Mundilan. Salajengipun sugeng dalu menika saking Dimas Sutrisno wonten ing Njodhak Mlati Sleman. Badhe nyuwun pirsa, asring sanget dipun prangguli tiyang ngendika matur suwun. Menika istunipun kados pundi? Matur nuwun, nggih, matur nuwun. Mas Sutrisno wonten ing Mlati Sleman, nggih. Matur suwun, nggih. Waget kalau wau kan menika klebet menika nggih.
0: Wah, gingsiripun basa wonten anu. Menika lak mlebet dialek nggih,
1: lajeng. Nggih, dialek
0: wonten daerah-daerah tertentu milo mriki dipun nuwun sewu nuwun sepesisiran umpaminipun ngaten. Utawi saperangan adian boten sedaya wonten daerah-daerah Gunung Kidul ingkang saperangan menika nggih ngaten. Malah kepara wonten tembung ingkang kula sak germireng lajeng mak. Nembe menapa menika? Nanu nembe ngunjuki sapi, dahari sapi atau. Moko boten namung setunggal kalih meh sedaya ngaten menika lajeng pun anggap kaprah wonten mriku namung
1: menawi dipun pun ngaten menika kok
0: namung menawi lajeng dipun laresaken dipun penerakan supados kecepeng basa sastranipun nggih mila kedah dipun wangsulaken matur nuwun wonten malih nyuwun sewu laresipun janipun nuwun sewu ning kata-kataipun nggih ngaten kanca-kanca PPY nyerat nggih nyuwun sewu lajeng wonten malih tembung-tembung sanes ingkang mila upami bentenipun lenggah mriki mongko rak mesinipun nae mriki menika saking papan mriko tumuju wonten ing ngriki. Mila mriki lenggah ngriki mestinipun ngaten. Ning nyatanipun kathah ingkang lenggah mriki mriki. Mongko mriki menika rak saking papan mriko tumuju wonten ing ngriki. Menapa menika lepat nggih menawi dipun nitang kanthi basa nggih lepat. Ning nyatanipun ingkang dipun ajak pirembakan dipun ajak gineman ya sampun peso aja lajeng ning monggo kanca-kanca panatacara kedah ngupadi babab ingkang ngaten menika supados sak mboten-botenipun ingkang kala wingi dipun anggap kaprah menika lajeng peso lersibo
1: ngaten nggih
0: kados kula wau kula ngatur ngentengaken salira malah kepara kula kemawon ate tembung kerawuhan upaminipun. Jadi dal semantan sami gumujeng kula jeng mangertos. Oh, kula klentu anggenipun matur jebul kerawuhan menika wonten ingkang negesaken kang slupan. Mila dipun rawuhi ngaten saged katimbang tembung kerawuhan.
1: Ngaten.
0: Ning menapa menika lepat nggih kaprah kala wau Pak Sugiman dados menawi sampun dumugi kaprah menika rak umum. Ning semanten no sepisan malih monggo kanca-kanca panatacara ngupadi supados basanipun menika bener pener. Kados kula wau menawi Pak Sugimin bab anu nggih kula matur mong tembang nggih ngaten wonten sapirangan para pinter nggih ora apa-apa ora ngerti artine ning sak mboten-botenipun upama ora ngerti artine prisok kersanipun tembung-tembung menika. Dados ngerti karepe ngaten. Supados mboten kedadosan nalisir saengipun wong nyatanipun nyondro barangipun wonten blegeripun wonten menawi janturan monggo mboten mangertos mboten menapa-menapa wong nyariosaken ingkang mboten wonten.
1: Ngaten.
0: Ning menika petang kula minangka anu nggih ingkang nate kula waos. Semantena menawi wonten ing kagungan pemanggih sanes prayogi kemawon.
1: Ngaten. Nggih, matur nuwun. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Haji Muji Junar wonten ing Ngangkrik Triharjo Sleman. Badhe nyuwun pirsa, menawi tembung kidungan asmoro amagut tresno, menika kidungan asmoro amagut tresno menika tegesipun menapa? Matur nuwun saking Bapak Haji Muji Junar Ngangkrik Triharjo Sleman. Nggih. Matur nuwun.
0: Moga Mas Kiman bawa raos kula kok jih nate mireng ning kok kula intro-intro menika rak rumiyin rak anu to sandi tembang to menika bilih mangke badhe nyekar asmara dono ning
1: nggih
0: lajeng petang kula rumiyin nggih namung lebetipun sandi menika ning lajeng bilih menika satunggaling menapa naminipun menawi sandi tembang menapa jih tegesipun bilih badhe nyekar utawi badhe nembang
1: nggih.
0: Jadi pun menawi tembung Nyekarno jadi wonten ingkang nganggep klen tu jadi wong Nyekarno rak wonten makam tu Nyekar neng gandeng tembang meniko nembang jadi pun meniko minoko wonten sandi asmo lah meniko sandi nipun tembang pilih ingkang badhe katur meniko tembang asmo rondono neng menawi ingkang kalau yang jih sering mireng meniko mboten kalau dal sematen mboten gadai menopo penggalian werni-werni petangkula aja namung sandi tembang menika.
1: Ngaten nggih.
0: Namung mbok pilih Mas Giman kagungan wawasan sanes.
1: Ji menawi sak mangertos kula magut tresna menika nggih. Menapa nggih maju utawi magut menika majeng mengungkapkan rasa tresna utawi menapa nggih gaduhaken ka tresna menapa kados pundi. Menika mbok menawi tembang menapa pun pendet saking ukara tembang ye.
0: Kalau mengsa ukara tembang asmoro magut tresno menika tentu tembangipun asmoro ndono.
1: Asmoro ndono menawi menika kangge tembungipun kode
0: nggih.
1: Kode dumateng dumateng para kadang wiyaga
0: menika.
1: Inggih inggih. Matur nuwun. Salajengipun menika sugeng dalu saking Bapak Triharjito wonten ing Minggir Sleman. Sugeng dalu pendopo lan sugeng dalu narasumber
0: untuk Mas Giman.
1: Kulo asring meranguli tembung pawartos. Menika ingkang leres pawartos menopo pawarto. Lajeng wonten malih tembung risang mandar paes. Menika tegesipun menopo? Matur nuwun
0: inggih.
1: Matur nuwun, matur nuwun. Monggo.
0: Inggih. Mila lajeng dipun alusaken lajengipun nggih pawarto
1: nggih.
0: Lajeng dipun alusaken niatipun dipun alasan pawarto tilar dunya menika berita layu menika nggih menawi kula nggih pawarto menika
1: pawarto nggih
0: ingkang pas nggih menawi gayut kalian kala wau menapa
1: ingkang risang kalian,
0: mandar paes menika ora perhiasanipun juru sumbaga menika menika mila wonten wonten tlatah wetan wetan nggih sak sak wetanipun Ngayogyakarta menika wonten mestani mandar paes.
1: Ngeten
0: nggih. Menawi Ngayogya wonten mestani juru sumbaga.
1: Nggih.
0: Lajeng perias utawi juru rias ngaten menika. Menika namung basa rinunci renenggo kemawon mandar paes menika wonten ingkang rumiyin janipun tasih wonten wonten panggenanipun piyambak dukun manten
1: dukun manten tasih wonten nggih menapa
0: rumiyin dukun manten kok
1: ingkang mestani ngaten nggih
0: mandar paes lajeng paes sak menika ical dados rias lajeng juru sumbaga ngaten menika nika ewahipun basa
1: variasi bahasa nggih monggo sugeng dalu pendopo halo nggih sugeng dalu Pak monggo menika saking
2: Pak Slamet Kenean
1: Pak Slamet Kenean monggo Pak.
2: Nggih, sugeng dalu narasumber.
0: Nggih, sugeng dalu Pak Slamet.
2: Panci menapa pranata sijoro menika wonten bagian penganten menika sentral nggih.
1: Nggih.
2: Nah, menika panci nek kula lho. Nono nggih, remen sanget nampi menawi ingkang presenteripun nggih. Gagah suwanganipun sae, basanipun sae. Terus ngerak anu-anu kuantan pun anggrum kok ketinggalipun lo menghidupkan suasana menghidupkan suasana nah terus ini sama nanti pinangi kuantan MC ini pun hali cengkek dan sebagainya kok ketinggalipun terus bunyi kan ah menapa wonten ngono wonten standaripun ya, Pak.
1: Nggih, nggih. Nggih, matur nuwun, Pak. Selamat wonten kenekan nggih, nggih. Kados pundi rek, Mas? Menapa wonten standaripun tetek panata cara
0: menika. Nggih, menawi sedaya kados Mas Sugiman dipun saged nggih gedhe dhuwur bagus ngaten ing nyatanipun paringipun Gusti Mila anggenipun nggih. Menopo sauger anggenipun ngadi busono ngadi salirno pas kalian kawon tenan kathah kok konco-konco MC ingkang mila alit-alit ning swantenipun jihkung lajeng basanipun sastranipun sae mergi busananipun mila saged nambahi wibawa menika dados menawi kados upaminipun sepuh aneh menika rak sampun nanu nggih tinakdir ngaten menika ageng alit ning anggenipun ngupati lajeng kekirangan bab menopo dipun tutup kanthi menopo nipun ya dan upaminipun milo menawi wontening TV rak milo wonten seleksi ning menawi wontening kemasyarakatan ngatan menika rak njih kalian kawontenan njih nadian njih milo milo wonten ingkang lajeng pilah menika ning semantan kathah sangat anggota PPY menika ingkang ngalit-alit nggih kathah
1: ingkang nyisae.
0: Sae nggih. Malah keporo
1: sae ingkang ngalit ini bae.
0: Malah menawi seragam namung setunggal setengah utawi kalih meter sampun cekap.
1: Ngaten.
0: Menawi kula panjenengan kedah 3 meter upaminipun.
1: Nggih. Boros.
0: Tetep anu malah ketinggal awetipun meneh malah awet ingkang ngalit-alit menika. Leres.
1: Nggih nggih.
0: Nggih sedaya kagungan kelangkungan wonten kekiranganipun ya paringipun Gusti ingkang mila kedah dipun syukuri.
1: Ngaten nggih. Nggih salajengipun sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber. Kulo Bapak Budiono ingkang wonten ing Jalan Kaliurang. Saestu kulo remen kanthi wontenipun paguyuban Panatacara Yogyakarta. Sakmenika kathah MC-MC ingkang sae trep ndherekaken setunggaling acara manten lan sanesipun. Namung kulo nate meranggoli setunggaling MC. Nuwun sewu. Anggenipun nembang geseh tebih kalian gongso utawi larasan. Nah, kula badhe nyuwun piksa menapa setunggaling panatacara menika kedah nembang utawi suluk. Awit ketingal nalika semanten menika dipun peksa dipun peksaaken. Boten pas kalian larasan dados ingkang mirengaken malah dados keri. Matur nuwun, nggih, matur nuwun. Mas Budiono wonten ing Jalan Kaliurang, nggih, monggo. Dados pundi menika Mas Agus?
0: Mila Sulo tembang menika rak namung kagem dadosaken supados anggenipun maraga menika tansah nambah asri indah ning boten kedah malah kula matur katimbang mangke dadosaken kawibawanipun kirang
1: inggih
0: menawi mila dereng saged estu jajamut dipun peksa tembang mliginipun menapa malih suluk menika wonten angger-anggernipun wonten menapa menika
1: padat wonten
0: enci wonten patokanipun mila petang kula mila kedah kathah nginipun sinau anu kalian poro pinter-pinter menika mila sinten ingkang dipun adepi gandeng mesti rak wonten ingkang prisa bab laras lan sanes-sanesipun menawi kula sampun dipun peksa malah mindak dadosaken keri ingkang midhangetaken dados tembang suluk menika mboten kedah ning upami mila saged menika tansah nambahi endahipun anggenipun maro.
1: Ngaten nggih.
0: Nuwun sewu menika ugi. Alhamdulillah jebul kanca-kanca saking SMP Negeri Setunggal Turi menika nderek manteng wonten ing menika acara menika.
1: Matur nuwun, matur nuwun. Menika ugi kadang saking Bekasi menika Mbak Kardi kepareng nyawiji lan ugi saking Malang menika Mas Gatot. Dalu matur nuwun nggih. Ugi menika wonten ingkang rawuh Pak Sunyoto menika saking pundi menika saking Kalasan
0: nggih.
1: Kula nderek sarujuk andharanipun narasumber dalu menika tembang suluk boten perlu dipun peksaaken. Awit kula nate nabuwi Oh menika Mbak Menawi yoga
0: nggih pengrawit nggih.
1: Kula nate nabuhi MC anggenipun nembang menika mboten tiba pas, mboten tiba 6, mboten tiba 5 ning tiba paku. Nggih, matur nuwun Pak Sunyoto nggih. Matur nuwun. Salajengipun sugeng dalu pendopo tembung keranten menika tegesipun menapa? Matur nuwun saking Pak Suryo Bantul. Matur nuwun Pak Suryo. Keranten.
0: Anjir menjen tembung kala wau
1: engkang. Dialek nggih.
0: Dialek kala wau mung karana nggih sampun sae lajeng karanten waget ngaten menika. Mboten klentu wonten ing sadinga papan wong mila wonten basa menika ingkang dados dialekipun wonten ing mriku. Namung semanteno menawi badhe ginakaken basa ingkang pas kalian basa ingkangan mila kedah dipun singkiri babab ngaten menika karanten lajeng waget ngaten menika tasih kathah ingkang kula matur mboten klentu namung monggo dipun upadi ing pas kalian prarataning basa
1: ngaten lan sedaya saged dipun kupiyo tawi dipun uti kanthi kawruh kula wau nggih kanthi srawung kalian kanca kula wau nggih
0: menawi ingkang nyuwun sewu ingkang medhar pangandikan satunggaling ustate kiai rak bakunipun komunikatif lan saged dipun tampi anunipun pejanganipun namun menawi ingkang ngendika menika panata cara monggo dipun singkiri dipun padosi ingkang pas
1: nggih
0: terus mboten kados menawi panjenengan midhangetaken para ustad para kiai basanipun mila ngaten ning rak malah nambahi kula kiten manut wawasanipun menika supados ingkang dipun aturaken utawi dipun ngendikaken tumugi malah saged dipun tampi.
1: Ngaten.
0: Namun tatkala dados panatacara monggo dipun upadi wong nyatanipun buku-buku kathah.
1: Nggih.
0: Lajeng mundhut preso kalian kanca menapa malih menawi sampun nyawiji kalian kanca-kanca PPY menika.
1: Monggo. Kujengan. Serawung menika tetep mboten wonten nawonipun
0: nggih. Leres-leres.
1: Tentu badhe ngindakaken seserepan saestu menika.
0: Seserepan inggih lajeng kadang kala lajeng koncalan job ngaten nggih. Sakit kemawon. Aku badhe koncalan job nggih asring sawung kalian kula panjenengan biasanesipun wong nyatanipun pas wulan-wulan ngaten menika menapa malih wonten ing wulan Juli.
1: Nggih.
0: Contohipun tanggal 17 upaminipun.
1: Wah,
0: wonten menapa tanggal 17 kok? Kata sangat ingin berarti kagungan kerso. Lamnya para MC menelah lajeng laris.
1: Inji.
0: Mulai makai Pak Sugiman boten sakit lajeng mandap dan malih mandap lajeng makai pungkasan pun rak gulau.
1: Malah gulau menikah nyadongi konco-konco nih. Inji hiraga mas. Matun pun sinauso ganti bumbu guyon pari kenal. Namun kulo pitatus badi mimbui seserepan. Begini pun tepat apa pun piambalan pi kadang-kadang Sutresno Budaya yang geng dalam menikah keparangnya wiji. Matur nuwun lan tansah kula antu-antu rawuh panjenengan wonten ing giaran pendopo salajengipun. Ugi salam kagem kadang-kadang kula paguyuban panatacara Yogyakarta. Mekaten Sutresno Budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi saestu murakapi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Sutresno Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan lagu Kroncong Micong program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Dumateng panjenengan kang kepareng rawuh ngregengaken lumantar telepon katampi wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Mugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0 sekawan sekawan setunggal 066. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh lumantar telepon kula cawisaken sugeng dalu mirunggan kroncong. Sugeng dalu monggo Bu Dwijo. Paringipun pangestu nggih pinaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga mekaten nggih.
1: Alhamdulillah
0: amin nggih.
1: Pun mbok pilih kepareng Putri Solo
0: nggih. Putri Solo pun cawisaken menika.
1: Atur salam nggih.
0: Nggih.
1: Kagem Diajeng Isianingse Bopo Tupar Mbah Yono Wirosabdan Romo Haji Ngadiono Bopo Sadio Sendalu Bu Watik wonten ing Palian Mbah Noyo Bopo Jumangin Romo Yuwono Mato Diarjo Romo KRT Projo Haji Kusumo ing Pengase Mas Ipul Ugi Kagem Dimas Dirjo Sumato Ibu Sirup Tumiji Bopo Sagio Mbah Mus Tanjung Pinang yang rukun do Mbah Do Bapak Sumar Legono Bapak Untung Raharjo di Supriyati Bapak Suwardi Romo Nardi Mursari Ugi Kacem Mak Wadianti Bu Yayu Kweni Bu Sri Bonagung Bu Tarni Mak Idem Bu Mbak Siti Bu Karsiti Pak Kudi Graito Romo Heri Sardono Bapak Kasiono Bapak Mujiono Bukti Bu Priyati, Mbak Surot, Bu Sriwi, Mbak Anggun, Nak Yeni, Mas Adi Pontosari, Mas Adi Klaten, Bopo Supoyo, Bopo Sri Ibu Sri Utami, Bu Yayu Jalan Paris, Romo Nato Indra, Mas Bambang Sutarno, Mbak Buyut Juru Gentong, Om Kalian Bulik Tujuk, Meneng Lan Prayogi, Kagem, Sedoyo Kemawon. Andalu Miko Nyawiji, Kalian Mas Diman, Unten, Ing Asara Misong. Matur paringipun kesempatan Mas Sugiman wekdal kuwatur. Matur sedahun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugeng dalu Mas Giman.
0: Sugeng dalu Mbak Noyo monggo Mbah.
2: Sia-sia ta Mas.
0: Pangestunipun Mbah mugi panjenengan keluarga kingaten.
2: Nyuwun satukan hati kami Mas.
0: Satukan hati kami nggih.
2: Niki kang sing esuk Raman niku duwe jeneng sene iki.
0: Kanjeng.
2: Silakan Bunga Maji ada Romo Yuwono, Romo Rastendra, Romo Sujo. Mami Sartika yang mesti Mbah Yono kare Mbah Bumbu Karno, Prajurit Agung Sedoyo Kamon, Prota. Bunceng Budi Jawan sampun komplit nggih, Mas.
0: Ngaten rayuki. Mas
2: Sugeng tugas.
0: Inggih. Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo nggih, sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
0: Inggih, sugeng dalu.
1: Ya Bu Dwijo ora cetok.
0: Monggo monggo.
1: Sehat nak Mas.
0: Paringipun pengestu nggih panjenengan mugi ngaten Bu Yayu.
1: Amin, amin.
0: Inggih.
1: Kula micangipun nyuwun. Rindu lukisan nak Mas.
0: Rindu lukisan nggih.
1: Nggih. Dadak genten-genten nggih.
0: Nggih.
1: Kalau wau Bu Dwijo matur sedah nuwun santen wau nggih Bu Senggol matur nuwun. Lajeng Bu Wargianti, Bu Supriyati. Bu Istrina, Bu Kun, Bu Yuriah, Bu Sri Utami, Bu Sri Cipatni, Bu Sirup. Lajeng Bu Salimah, Bu Nami Bajuri. Mami Sartika, Bu Karsiti.
0: Nggih.
1: Bu Yanwarte, Bu Sriwi, Bu Pipit, Kumuga Mbah Ijen Bu Yayu Sri Rahayu Bu Widyan Lengse Bu Sri Wibah ngendikane jare kembaranku
0: nyaten
1: Mas Silang leng ngendika Ajeng Pak Roslan Pak Dari Mas Yudi Romo Haji Nabiono Romo Hidro Subagio Pak Damastus Pak Bambang Sutarno Pak Oneng Ki Rukun Werdo Pak Sunarti Pak Purkenteng Rejo Kang Gilas Pak Tupar Mbah Noyo Pak Supoyo Pak Sarjo Mas Adi Ponco Soho Duoyo Kemawon Pani Dangetro 4 Yang Tundi Kemawon Monggo dipun laras Ronceng Dalu Meniko Mugi Soyo Tansah Sunaringan Sehat Kakenak mas, sungai karyo ngantos paripurna mangke. Mugi tansah kabar, pinaringan, sehatan, kakah rezeki nipun.
0: Amin.
1: Engkang barokah, mangke kondur ngantos apa.
0: Inggi.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Sugeng dalu, matur nuwun Ibu Yayu nji. Samingkengipun monggo sugeng dalu mirunggan keroncong.
3: Dalu mirunggan keroncong.
0: Sugeng dalu monggo Rama Jingadiono.
3: Paringan sehat Mas.
0: Paringipun pengestu pinaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga ngingaten nggih. Monggo nggih.
3: Iya, alhamdulillah. Mangke nyuwun bahana Pancasila.
0: Bahana Pancasila nggih.
3: Kita hari Pancasila taun iki. Nggih. Kula Indonipun bonceng mawon.
0: Injih.
3: Kalau wanten Bu Tijo, wanten Mbah Noyo, wanten Bu, nanti mau Bu Yayu ye.
0: Injih.
3: Ngaturin mawon, ngaturin dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Rama Aji Ngadiono nggih sampun kepareng rawuh. Samingkengipun sugeng dalu mirunggan keroncong.
4: Sugeng dalu Mas Sugiman Pinoseto.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Mas Yudi niki.
4: Nggih, Mas.
0: Monggo-monggo.
4: Kula pun puterken niku nggih, di bawah sinar bulan purnama.
0: Di bawah sinar bulan purnama nggih.
4: Tersalam katemen Rama Aji Ngadiono nggih, sugeng dalu kagem Bu Yayu ugi sugeng dalu. Wah, wonten Budi Wijo wah dan ora mampir nggih kula niku. Sugeng dalu. Kui kagem Kang Gilas, dalu Pak Yanto, kagem Pak Lusan Sembako, kagem Pak Damaskus, dalu Pak Purkenteng Rejo, kagem Pak Bambang Sutarno, kagem Bu Nani Bajuri, Bu Walgianti, Bu Sirup, dalu Bu Mami Sartika, kagem Mbak Togo Prahati, kagem Sinten mulai, oh nggih, kagem Mas Rian, Mas Tupar, Sugeng Dalu, kagem Mas Adi Sari, kagem Bumi, wonten ing Serendahan, Sugeng Dalu.
0: Nggih.
4: Kagem Sugiman, ing Ngawi Jiru, wonten ing Perompak.
0: Ngeten.
4: Kagem Mas Sugiman, Sugeng Karyo nggih, Mas nggih.
0: Nggih.
4: Mbak Boteng kula lakunipun, matur nuwun Sugeng Dalu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, Mas Giman, menika saking Ibu Tuti, Njogo Yudan. Salam bagas warat yen derek intun kagem Pak Triarjito, Pak Kasiono, Bulawen, Pak Tupar, Pak Ruslan, Pak Supoyo, Pak Sumar, Mbah Suro, Mbah Noyo, Bu Supriyati ugi kagem Kadang Tunggak Semi. Matur nuwun menika saking Ibu Tuti Joko Yudan. Matur nuwun Bu Tuti, monggo pun pidhangetaken mangke sesarengan lagunipun ya. Saking Pak Jemangin Sugeng Dalu lagunipun derek salam kagem Bu Dwijo, Pak Bartiman, Pak Trubus, Pak Sukir, Pak Sukiman lan sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Saking Ibu Naomi Sugeng Dalu mirunggan keroncong derek kintun-kintun katros daya kemawon lagunipun derek inggih matur nuwun. Monggo pun pidhangetaken sarengan ya. Selajengipun absen Mas Giman menika saking Mas Bandi lagune bonceng Budi Wijo. Salam kagem sedaya sutresno matur nuwun salam sehat lan Sugeng Dalu kagem Mas Giman. Sugeng Dalu lan salam sehat Sugeng tugas matur nuwun. Matur nuwun rawuhipun ya. Monggo mangke pun Laras sarengan ya lagu nipun ya. Sugeng dalu mecong Mas Giman menika saking Pak Sari Mantingan Magelang nyuwun lagu Air Terjun Tawang Mangu. Kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayuk Weni, Bu Salama, Mbak Ana, Mbak Andin, Bu Yeni utawi Mbak Yeni, Bu Wakianti, Bu Supriyati, Pak Jingadiono, Pak Bambang Sutarno, Mbak Wakit Keron, Mas Rian Peyek, Mbak Ijem, Mbak Noyo, Mbak Nawi, Kang Gilas, Yusirup, Mami Satika lan sedaya kemawon boten kesupen kagem Mbak Yuk wonten ing kajuran luar. Matur nuwun inje, matur nuwun rawuhipun. Sutresna budaya semoga kabiyarsa wonten Putri Solo, kasusul mangke wonten Pop Kroncong, satukanlah hati kami. Sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumbandeng Jalan Kaliurang, ugi kagem Rekom Mas Richard Jono wonten ing Murangan, kagem Bapak Efik Supardi lan keluarga wonten ing Murangan Triharjo Sleman, ugi kagem Rekom Mas Murtolo wonten ing Jedhis Caturarjo Sleman lan keluarga sedaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Programa 4 RRI Ngayojo Kartolan sareng kalian kula sugimantuwi nur seta ingkang direaken. Salajengipun monggo ingkang kepareng rawuh menika halu sugeng dalu wirugan kroncong.
1: Assalamualaikum Mas Gimanur Seto.
0: Nggih, yo sirep monggo.
1: Pi kroncong nggih. Kuwi Bergengking nggih Mas, lagune nderek mawon Mas sing nang sampun cemawis. Atur salam nggih Mas kagem Bunda Tujo, Banoyo, Bumega, Didik Gono Pak Sawiyo, terus Mbah Suro, Pak Asari, Pak Kubrawati, Mas Joko Nugroho, Mas Adi Poncosari, Bu Sumi Randaan, Bu Umi Randaan nggih. Terus kagem Ayo kita kemestinya Mas, matur nuwun
0: sami. Nyaten nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun nggih. Saking panjenenganipun Yu Sirup sakwingkingipun halu sugeng dalu.
2: Micong sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
0: Nggih, sugeng dalu
2: makasiyono. Mbulawen kintun salam katur Bapak Thomas Dwi Heru Santoso lenggah wonten ing Sanggrahan. Bapak Sagio wonten ing Palian Kretek. Bapak Supoyo Kadilayar, Ibu Dwijo, Ibu Wagianti, Ibu M. Lestari, wonten ing Miri Jetis, Ibu Sri Utami, wonten ing Sakwetan Kampus Isi, Sokator Sedoyo, Poro Sutesno, Micong, Sugeng Dalu, Sugeng Laras, lagunipun derek,
0: Inji.
2: Mas Sugiman Dwi Nurseto. Mengatakan Mas Sugiman matur nuwun.
0: Inji matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono nggih sampun kepareng regengaken giaran wirunggan kroncong wonten ing dalu menika. Ugi katuraken sugeng dalu kagem Mbah Priyo Seono wonten ing Ndruju Karang Seyegan nggih sugeng dalu sugeng laras. Salajengipun dalu sugeng dalu wirunggan kroncong. Nggih.
3: Mas Sugiman sugeng dalu milunggan kroncong
0: sugeng dalu
3: Putri Solo mawon.
0: Salam
3: salamipun kagem Pak Narti Mursari, Pak Tujo Subagyo, Pak Tumidi Kilukun Redo Kiwawan Haka Kidamaskes Eyang Buat Seromo Yu Kiwening Ki Kumbokarno Kirimbang Ki Tumidi Pak Toro Pak Sudar Pak Yonoyo, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Siwi, Bu Didut, Bu Sas, Bu Yayu, Bu Yen, Bu Januarse, Mas Parti, Mas Giarto, Mas Toro, Mas Narto, Bu Sukina, Bu Harni, Bu Rek Jarno lan kagem sedaya mawon ingkang
0: inggih matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo sawingkingipun halo sugeng dalu.
4: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Sugiman Dinurseto.
0: Sugeng dalu Bu Supriyati.
4: Sugeng tugas salam sehat selalu nggih. Kula badhe nyuwun sekar senyuman candra menawi wonten nggih Mas menawi mboten wonten nggih wontenipun ingkang sampun. Cuma wis sedaya sae badhe atur salam kagem ingkang sampun ngawiat kula wau Bunda Dwijo, matur mbah nuwun ugi, Mbah Noyo ugi, Bu Yayu ugi, Pak Romo Romo Haji Ngadiono ugi, kalian Pak Pur. Pak Pur sekalian ibu ingkang wonten duwet Wonosari menika.
0: Nggih.
4: Dheres kalian Bapak Tunggul Barat menika di sedaya remen kalian Probat RRI Mas.
0: Nggih.
4: Kalian Bu Agianti, kalian Pak Toro, Pak Damaskus, kalian sedaya kemawon ingkang midhangetaken mirunggan kroncong dalu menika. Matur nuwun sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu matur nuwun. Saking Ibu Suryati wonten ing Kulon Progo kintun lagu menika kagem bagi wonten ing kajuran luar. Ganti atur sugeng dalu sugeng midhangetaken mirunggan kroncong saenipun kagem sedaya kemawon kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas lagunipun Telaga Sarangan nggih mangke kula cawisaken Telaga Sarangan nggih saminggingipun halo sugeng dalu Mami Sartika nggih
5: Mami Sartika derek dalu menika lagunipun derek kemawon kang sama cuma wis Salam kemawon. Kemadik kula Tutik Sucipto Duri Mbah Noyo Puswijo Romo Ngadiono Romo Yu Romo Mbah Pak Tutar Ntasilan Pak Yanto Soyo Yanto Pak Asari Pak Untung Pak Toro Pak Pipit Pak Bakyanti Pak Sriwi Pak Paijem terus Pak Mbah Tupak Tupar Pak Yuwono Mato Tiharjo dan Kakem Sedoyo kemauan matur nuwun.
0: Inji matur nuwun Mami Sartika sawingkingipun dalu
6: Inji
0: sugeng dalu
6: sugeng dalu masugi mantuwi nun seta dalu punika pepanggihan malih mugi tansah sehat nggih Mas Sugiman sak keluarga garwa putra. Rejeki ini pun banyu mili pinaringan yuswa panjang Mbah Suroki ya tetep isi absen isi bergendeng deh lagu ini pun Mbah Suro tak derek baik kebe saya kantun isi salam pun kakem Putu Wijoyo siru Mbak Ana Mas Rian Payek Mas Pariono Mbodoan Putu ti kulon derek pinepangan Mbah Suro menikau gilo sing tua dili ini Romo Haji Ngadiono Romo Tujo Subagyo Pak Tumidi Pak Yanto Sayegan, Pak Yanto Pahit, Pak Wening Busri, Jalan Paris Munjali, Mbah Hijem, Mas Sipul, Mas Arji, Pak Supoyo, Mas Rian Peyek, Mami Sartika, Bunani Bajuri, Busri, Bunagung, lan Prayo gini pun, Romo Yu, gak kesupen, lan Prayo gini pun, kakem sedoyo kemawon, kakem masuk gimana, sugeng aja tugas ngantos.
0: Inji matur nuwun rawuhipun Mbah Suro nggih. Selajengipun saking Pak R. Sigit Panjatan derek salam kagem Budwijo Karang Mojo Busri Bonagung Busri Utami Wetanisi Bu Andri Sendowo Bu Yuni Bu Yuni Asih sugeng midhangetaken mbok menawi Bu Yanu Asih menika ngipun resakaken nggih matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu menika saking Pak Joko Kadilobo derek nyimak kemawon salam kagem sedaya sutresno matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun. Sutresno budaya semoga kapiar sewonten rindu lukisan kasusul roncong bahana Pancasila semoga sugeng midhangetaken.

Ini pun bunga sakura Sundari Sukoco Kagem Giri Siceto Bu Mudo, Pak Sunardi, Mas Adi Kori, Mas Rian, Bu Andri, Bu Sigit, lan sedaya kemawon kagem Mas Giman, matur nuwun inji, matur nuwun rawuh punye. Monggo mangke pun pidang ngetaken lagune punye. Salesipun ugi katuraken sugeng dalu lagu menika kula kintunaken. Kagem panjenenganipun Rama Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecime Caturarjo Sleman sugeng dalu sugeng laras. Ugi kagem Rama Mas Min Suratno lan sedaya keluarga wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman sugeng dalu sugeng laras. Kula aturaken lagu rumiyin pamundhut lagu kula wau nggih. Kata ingkang kersakaken Langgam di bawah sinar bulan purnama, kasusul mangke senyuman candra sumangga.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyeti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku moho priksa.

Sutresno Budaya Rene Winate sing wedal kagem giaran Mirunggan Kroncong tumuli katuraken mangke reruncen lagu ingkang pungkasan ya. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten. Mugi mboten kuciwa. Purnaning giaran Mirunggan Kroncong kados ing ngandhesaken mangke katuraken lelangan maca patan ingkang kepareng rawuh monggo. Mungkasi pepanggian mangke wonten langgam telaga sarangan kasusul langgam bunga teratai. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Mirunggan Kroncong dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun matur nuwun daruncen lagu pungkasan kapiarso sumangga.

0: Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran lelangan mocopatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ngedalem nika kepareng kula Sugimantu Winurseto ingkang ndherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Dumateng panjenengan ingkang kepareng ngregengaken kados ing ngadhasaken mangke katampi lumantar telepon, mugi matur nuwun ingkang sampun paring kintun lumantar waca program 4 lan ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing studio. Wekdal menika kesampun kepareng rawuh panjenenganipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana sugeng dalu mo.
1: Nggih, sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
0: Nggih.
1: Ugi sutresna budaya ingkang lenggah wonten pundi kemawon panjenengan sedaya tansah nyawiji kalian RRI Yogyakarta. Mliginipun program 4.
0: Ngaten nggih
1: Mas Sugiman.
0: Nggih.
1: Boten keparengipun badhe kula purwakani kanthi sekar pambuka dandang kula kalih padha ngiras pantes kalian ngleresaken sutresna budaya ingkang sampun nate paring sekar
0: monggo Rama.
1: Ana kidung rumeksa ing wengi

0: Mekaten Rono KNP Prodo Sarjono.
1: Inggih.
0: Sekolah aturaken tentu kemawon kirang pas lan kirang leres derek pun paringi
1: wawasan.
0: Atur salam nggih Rono.
1: Monggo.
0: Atur Bapak Trikatan yang tinggal ing Kota Gede. Bapak Jumangin yang tinggal ing Giri Mulyo Kulon Progo. Dimas Heri Sarirono, Heri Sardono ing Murangan, Mas Gilas, ugi Bapak Kasiono, Pak Cipaimin, Bapak Damasker, Dimas Hadi Ersigit ing Panjatan, Romo Untung Raharjo wonten ing Sami Galuh, Bapak Sugandati Lenak Wagianti, Dik Supriyati, Mbah Suro, Dik Pak Dandi wonten ing di dalem ing Delingo kalau mau paring tuntunan matur nuwun Dimas Goniman Purwanto ni sak antawis mboten sowan wonten ing RRI wonten ing dalem ing panggang lan sedaya tutur ngabudaya ingkang temen kalian acara moto papan wonten ing pundi kemawon.
1: Inggih.
0: Tungkem kagem ibu nggih Rama.
1: Inggih.
0: Ugi kagem Nak Riat Miningse, salam kangen, tansah sehat, teng wayah enggal cepet ageng pinter. Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Inggih, sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Ibu Dwijo nggih. Sampun kepareng regengaken giaran maca patan dalu menika. Sawingkingipun Bu Dwijo menika sampun kepareng rawuh panjenenganipun Pak Tujo Subagio monggo. Halo. Hanji monggo.
2: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwinur Seto. Sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono. Kula Tujo Subagio Bambang Lipuro badin derek nyekar kinanti kalih podo pun sambet mijil kalih podo.
1: Inje monggo.
2: Maneh kawruh hanaku

0: Mekaten Mas Sugiman Dinurseto
1: inggih
0: karo sinom kalih podo
1: ngaten
0: di kita pintu salam kagem Bapak Heri Sarjono wonten Triharjo Murangan Sleman Bapak Zainal Bu Zainal wonten Medari Gedhe Caturharjo Sleman ugi Bapak Kasiono wonten ing Bulawen Trogoadi Mlati Sleman Bapak Suyadi Ibu Siti Fatimah wonten ing Menulis Sumbersari Moyudan Sleman sugeng dalu sugeng midhakenaken program 4 RRI Ngajakarta Hadiningrat matur nuwun
1: rawuhipun Pak Barsono lan paring sekaripun. Injing ing saking dalem kula cawisaken malih saderengipun kula aturaken ingkang paring kintun. Monggo ingkang saking dalem menawi sampun wonten ingkang kepareng rawuh, kula cawisaken wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Sinambi kula ngaturaken ugi ingkang paring kintun ya. Kula tampi menika rawuhipun panjenenganipun Ibu Wagyanti wonten ing Tunggul Tim wonten ing Wareng ya, nun sewu wonten ing Wareng. Monggo-monggo kula aturaken medalipun.
2: Assalamualaikum sugeng dalu kangge rama KNT Praja Swasana Gimasugiman Dinurseto.
1: Nggih.
2: Kula badhe nderek nyekar dandang kula kali padha.
1: Nggih, monggo.

0: Bapak Heri Sarjono, Bapak Sri Katon, Bapak Kasiono Hulawen, Bu Sri Utami, Romo Tujo, Romo Ngadiono, ugi Pak Sagio, ugi Dimas Surotrisik, Ki Kumbo Karno. Prayoginipun kagem sedaya kemawon sugeng dalu.
1: Nggih, sugeng dalu, matur nuwun Ibu Wagyanti wonten ing wareng nggih sampun kepareng rawuh menika. Inggih, menika sinambi ingkang saking dalem tasih kula cawisaken.
2: Monggo.
1: Wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo.
2: Nggih,
1: monggo ingkang kepareng rawuh kula iki ngaturaken ingkang paring kintun mantar WhatsApp menika nggih. Salajengipun monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun Pak Kasiono kepareng rawuh monggo.
3: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto saha sugeng dalu Rama KMT Projo Swasono.
2: Inggih.
3: Pak Kasiono Mbulawen badhe ngaturaken tembang Megatruh.
2: Monggo.
3: Tembang Megatruh kula aturaken kagem para kadang Sutresna Budaya mocopatan wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta. Inggih. Lenggah wonten pundi kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken saha kula aturaken kagem sedaya umat Katolik wonten ing wilayah Santo Paulus Mbulawen Paroki Santo Petrus Wara sugeng mlebet wonten ing wulan Rosario sugeng prehatos
1: inggih
4: sliro dalem.

0: Mun kebak riwing campur getih tan ajrih mring pro alku mekaten ugi kula aturaken kagem kanca-kanca petugas rondo ing dalu menika wonten ing padukuan Mulawen mekaten masugi manduwi Nurseta Sarama KMT Praja Swasana sugeng dalu matur nuwun.
1: Inggih matur nuwun Pak Kasiono. Kula sigek ingkang paring kintun rumiyin monggo bapenehi saking saking dalem. Monggo kula cawisaken wonten gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Menawi dereng wonten kula aturaken ingkang ugi wawuh wonten ing studio dalu menika monggo. Tasih wonten ing giaran mocopatan program 4 RRI Yogyakarta wonten ing dalu menika. Inggih kula aturaken pemenang ingkang wonten studio monggo ingkang sampun panrawuh. Matur nuwun ugi menika kula tampi paring kintun saking sutresna budaya ing dalem menika keparing nyawiji tentu kemawon mangke kula aturaken setunggal bagus tunggal salah singipun monggo sugeng dalu wani
2: sugeng dalu Mas Ukiman sugeng dalu Rama Prasasana
1: matur nuwun monggo paring menapa
2: nggih nih gandeng sak menika pas tanggal setunggal Oktober badhe nembang ingkang gayut kalian mengerti kesaktian Pancasila.
1: Inggih, monggo monggo.
2: Asmorondono.
1: Monggo monggo.

0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Sampun paring sekar. Tasing kang kepareng rawuh wonten ing studio dalem menika. Nyawiji wonten ing giaran maca paten program 4 Radio Yogyakarta. Selajengipun kula aturaken ingkang kepareng rawuh wonten ing studio. Monggo sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Pak Mugi.
2: Yes, sugeng dalu Mas Giman, sugeng dalu Romo Raja.
3: Nggih, sugeng dalu.
1: Monggo.
2: Nggih. Badhe nglajengaken sekar Asmarandana.
1: Nggih.

0: Matur nuwun Pak Gimas.
1: Inggih, matur nuwun Pak rawuhipun. Inggih, ing saking dalem monggo tasih kula cawisaken menika wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Ugi kula lajengaken ingkang sampun paring kintun. Monggo salajengipun katur panjenenganipun Ibu Warsi. Monggo.
2: Sugeng dalu. Rama Sugiman Dwi Nurseto.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Soho. Salam rahayu katur panjenenganipun Kanjeng Raja Swasana.
1: Nggih.
2: Rama Sugiman.
1: Nggih.
2: Kula badhe nderek ngregengaken maca patan ing dalu punika.
1: Monggo.
2: Kula badhe nyekar pangkur kalih padha.
1: Monggo.
2: Cakepanipun mendhet serat Nirboyo. Kaserat dening panjenenganipun Kanjeng Raja Swasana. Saged kula awiti nggih Rama Sugiman Dwi Nurseto.
1: Monggo.

0: Rakyat kang kukuh manunggil. Makaten Romo Sugiman, Sekar Tangkur ingkang saged kula aturaken wonten kirang lan nepatipun nyun pangapunten. Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Ibu Warsi. Sampun kepareng ngrekengaken giaran maca patan dalem menika. Salajengipun monggo Raka Mas Heri Sarjono kekepareng rawuh monggo.
2: Sugeng dalu Raing Mas Sugiman Dwi Nursito.
1: Yes, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Romo Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasoro.
3: Inggih, sugeng dalu.
2: Kulo badhe nderek ngaturaken Sekar Sinom Grandel Kali Bodo.
1: Inggih.
2: Kepareng kulo awiti.
1: Monggo, monggo.

0: Makaten Mas Sugiman Winarseto, sekar kinanti kinaryo pandungo kangge ingkang wayah
1: matur nuwun
0: pinjing dados solare ingkang

saking warah agami. Miwah kapercayan kang den antepi samyo, pundi Allah pundi becik genyo tumindak

0: pegatan Mas Giman.
1: Inggih, matur nuwun paring sekaripun
2: pamiki. Ya ngerti wekdalipun Mas Giman. Nggih. Oh, menawi tumuli dipun pungkasi. Mboten langkung ngaturaken kenging panuwun dhateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawisi. Ngaten nggih Mas Giman. Nggih,
1: matur nuwun.
2: Kula ingkang nderekaken langen maca padhal menika mbok nawi wonten kalepatan sakiranganipun nyuwun gunging pangapunten.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Nggih, monggo pun aturaken
1: karo
2: panutup
1: ndika Rama.

Sutresno Hatoyo. Sekarang panutup sampun kabiyarsa. Mungkasi pepanggian panjenengan sedoyan kula wonten ing kiaran maca patan dalu menika. Tentu kemauan yang pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni tembang mocopat leh lestari lan gremboko. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur kiaran langen mocopatan dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.